0: scam merupakan sindiket penipuan yang berlaku di alam maya di mana pemangsa akan mendapat kepercayaan daripada mangsa dengan janji-janji manis, gertakan atau jaminan palsu lalu mengakibatkan pencerobohan data peribadi dan mangsa mengalami kerugian wang tunai. Orang ramai dinasihatkan agar sentiasa berwaspada dengan scam.
1: Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan untuk anda oleh Radio Asyik FM.
2: Selamat pagi, Gaju Asyik.
3: Asyik FM.
4: Libra, temiadi asyik.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar kenembek yang dirahmati Allah SWT. Sen'oi yang beriman, belum tentu nanak sen'oi yang bertakwa. Tetapi sen'oi bertakwa, hoi tentu nanak sen'oi yang beriman. In Al-Quran, Allah SWT na'ur masin orang yang beriman supaya bertakwa sama Allah SWT wa kemen-kemen takwa. In syurga, mok nikmat yang tak pernah nak terlintas in mad, gentok, robhub ik sen oi. Gek yang nak bersabda oleh Rasulullah SAW, ma hamba Allah yang soleh, Allah nak sediakan kesenangan yang tak pernah nak terlintas oleh mad, tak pernah nak kaya gentok, rob tak pernah nak terlintas walaupun ajo in hub ik sen oi. Nikmat syurga tak dapat dibayangkan kecuali Allah SWT yang maha linglik. Untuk emoi syurga Allah SWT, Al-Quran mok nak terang ciri-ciri hamba yang layak. Terdiri nom sen'oi yang beriman, roh bertakwa. Nek ciri-ciri nak mok lah yang pertama, sen'oi yang tak tilokkan diri ma perkara yang boleh nasebabkan syirik, roh nak jadi murtad. Ciri yang kenar, sen'oi yang beriman, roh beramal soleh. Gek firman Allah SWT in surah Az-Zukhruf ayat 68 hingga 69 yang bermaksud, wahai hamba ye yang soleh, tok mekmok rasa neng tu korup sedih in diri nyo bil is kiamat. Umnak lah sen oi yang beriman matanda renayak ye, rob umnak lah sen oi Islam. Ciri nek wel, sen oi Islam. Nek doh lah ciri-ciri sen oi yang akan na jadi penghuni syurga bilok. Sesungguhnya untung lah sen oi yang dapat na jejak juk na tempat nak. Nikmat syurga tak dapat eh bayang. Sama-sama lah eh peribukan amalan. Rob eh berdoa supaya eh dapat emoj syurga Allah SWT. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hashtag Penyiaran Jatim.
6: Asyik FM 101.1.

Ketagihan gadget boleh berlaku seawal usia 3 tahun. Apakah tanda amarannya? Tidak berminat dengan aktiviti lain, lambat bercakap, kurang berinteraksi, mudah tantrum, marah ataupun mengamuk apabila tidak diberikan gadget. Apa yang boleh anda lakukan sebagai penjaga ataupun ibu bapa? Pastikan tiada langsung pendedahan gadget pada anak berusia 2 tahun ke bawah. Tetapkan masa penggunaan 1 jam sahaja setiap hari untuk anak berumur 2 hingga 5 tahun. Banyakkan aktiviti bermain di luar.

0: Moi nong moi.
1: Dek saya nong kepong ke dek. Moi nong moi.
2: Senanglah. Asyik. Lain daripada yang lain. Moi nong moi.

Selamat jaya, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Gah teber terloi nong syahrul hamizi, gah seterusnya. Rukun Negara Kekar River sebagai kompas moral ia panduan dan mungkin menggelongan belia mendapati cabaran era digital untuk meliputi pengguna enkloid media sosial serta kebebasan nak bersuara. Naib Presiden Kesatuan Kakitangan Akademik UiTM Dr. Adlan Abdul Razak Natiatu prinsip rukun negara bukan sekadar untuk menghafal sebaik perlu menghayati yang terjemah enkloid Nesgo seharian termasuk sekali ketika nak menerima penilaian yang menyebarkan maklumat and platform digital. Bersempena sambutan Hari Kebangsaan Yud Hari Malaysia HKHM 2026, kerajaan bersama 5 syarikat telekomunikasi menawarkan 10 gigabit data percuma bagi warga negara Malaysia yang layak. Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahdi Fazli Natiatu 5 gigabit data nak ego ke mengenai 31 Ogos isdo mereka 5 gigabit lagi 16 September menerusi inisiatif rebat ramah HKHM 2026. Enkloid perkembangannya sama, nilai tajaan SKHM 2026 meningkat 118% mekanember 48.63 juta ringgit setakat doh berbanding 22.3 juta ringgit tahun hatop. Datuk Sri Fahmi Natiatu jumlah nak merangkumi 2.7 juta ringgit sin tunai dan 45.93 juta enkloid bentuk barangan serta perkhidmatan. Menurut Kementerian Komunikasi telah menyelesaikan libat urus dengan lebih 350 organisasi. 139 rakan strategik telah menetuh persetujuan untuk menyumbang untuk menjayakan Hari Kebangsaan Yud Hari Malaysia 2026 sama ada enkloid bentuk sin kes ataupun barangan yang berperkhidmatan. Sementara nak ruang udara yang kawasan Kawalan Terminal Kuala Lumpur akan tutup sementara daripada 26 hingga 29 31 Ogos og latihan serta lintas hormat pesawat bersempena sambutan Hari Kebangsaan. Pihak berkuasa penerbangan awam maklumkan penutupan kenember selama Nejam akan menjadualkan bermula 11 Syiah hingga 26 ataupun 28 Ogos. Adakala pada 29 hingga 31 Ogos bermula pada jam 8.45 Syiah. Penumpang yang letak-letak perjalanan melalui KLIA kalau tempoh yang nasihat semak status yang kalau nak jadual kini penerbangan. Kapasiti tampungan Tiu Kelang berjaya meningkat 22% berbanding kurang 5% sebelum itu sekaligus mengurangkan resiko tiu dan melimpah yud banjir khusus di kawasan kritikal. Pengarah Urusan Landasan Lumayan Sdn Berhad Saiful Azmin Nordin Natiatu kapasiti nak akan dapat capai menerusi pelaksanaan projek berlebar enkloid dan enkloid kentiu sejuruk 56 km yang pun mencapai tahap kemajuan 68% secara keseluruhan. Panel pengampungan Eko Geruang mengenai bekas anggota tentera permohonan mengiktirafkan sebagai veteran Angkatan Tentera Malaysia ATM kembali beroperasi selepas tangguh sejak 2024. Ketua Pengarah Jabatan Hal Ehwal Veteran ATM Datuk Simon Marjuki Natiatu inisiatif nak meneliti kenapa kes bekas anggota yang sebelum itu tak layak mendapat pengiktirafan. Natiatu adalah termasuk anggota yang utamakan perkhidmatan yang balik kesalahan tertentu termasuk kesalahan enjuh yang pernah gunaan dadah walaupun elok pun kesalahan ringan lazim untuk jejaskan status veteran. Pembukaan semula panel Lanego Keruang ataupun peluang mengenai bekas anggota terlibat untuk tindakan semula mengikut prosedur yang telah ditetapkan.
Kementerian Perdagangan dan Keluarga Negeri Yudkos Saranes Gos KPDN Perak nabongkarkan kegiatan penyelewangan diesel bersubsidi nelayan dan membitkan 32,760 liter diesel NUNA JT Perikanan NUNA Kawasan Bek melintang layakte sebuah obstiris 4.0 selepas Rizki Anar Minggu nak turut umita neluri tangki 52 tan Yumarob Dokumen dengan keseluruhan nilai rampasan dan mencecah RM599,000. Pengarah KPDN Perak Datuk Kamaludin Ismail Tetuh pihak mengesan ketidakpatuhan serius engkau demonstrasi penghantaran selain lori berkenaan untuk sebagai kenderaan yang membenarkan NN diesel bersubsidi nelayan. KPDN menyaksikan diesel untuk selewengah ataupun menjual semula mungkin pihak yang tak layak. Nar bawa tempatan untahan ogn membantu siasatan mengikut Akta Kawalan Bekalan 1961. Beralih pasukan Malaysia menyertai kejohanan hoki Piala Dunia Para ID ketika upayaan yang julung kali menganjurkan Naung Persekutuan Hoki Antarabangsa. Kejohanan nak akan mengadakan di Belgium, Yud Belanda, Naung 2020 hingga 25 Ogos itu akan menggunakan format 6 sebelah. Setiap pasukan akan berisi campuran pemain behba Yud Bebo, masing-masing 6 pemain behba ataupun 6-4 pemain behba penolong ketua Lesi Malaysia dan tetuh skuad negara yang mengundi engkloi kumpulan B bersama Belanda, Argentina, England, Spanyol, India, Chile, Ayur, Bulgaria. Sesuai sekali Persatuan Sepak Takraw dan meletakkan sandaran untuk skuad sepak takraw negara nak kek sekurang-kurang ni pingat emas pada Tamasha Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 di Jepun September depan. Ketua Ketujuan Sepak Takraw Negara Datuk Muhammad Sumali Ridwan menjelaskan sasaran rasmi keseluruhan masih belum mutamadkan akan memutuskan engkel tempoh yang enjur. Sukan Asia Aichi Nagoya berjadual berlangsung daripada 19 September hingga 4 Oktober itu. Sekian kah temen Asyik FM gah na sunting Nur Azizah Muhammad Nung Pusat Berita RTM. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, selamat ya.

0: Saya mahu lagu nombor seorang Hafiz Ruz dan juga DE. Lagu bertajuk Selamat Pagi Kasih. Benda-benda yang kena untuk Yahya Tih. Jadi untuk jam kena yang tadi lagi mungkin Selamat Sarawak, Selamat Sarawak, Selamat Yahya untuk Yahya Tih. Dan rakan-rakan yang mungkin ingin memulakan kejap-kejap harian Nyom Kedema, Selamat Berkerajat, Selamat Bertugas, yang ucapkan untuk Nyom Kedema untuk Yahya. Aduh.
1: Ya, malam yang tengah tugas, malam yang tengah memandu, nak selamat memandu ya balik teh. Malam yang berada di kawasan-kawasan teater pun kena berhati-hati. Malam lagi yang tengah memandu di kawasan-kawasan teater, kawasan-kawasan teater pun kena berhati-hati je ya teh. Nak daripada segi nong jam-jam, segi soen yang laju, macam-macam lah saya hati murid yang berdibak kejar masa untuk wek kerja mungkin terlambat gek lah. Jadi hati-hati lah mungkin ibu ilu pun. Selamat jaya kembali untuk ikan ibu, semoga sihat selalu untuk rakan-rakan pendengar Radio Syuk FM atau kira yang berada di kawasan-kawasan makampung tu ataupun kawasan-kawasan perantauan Mekedai.
0: Mungkin rakan-rakan yang gagal ibu kota dan juga rakan-rakan yang sentiasa menjadikan Syuk FM sebagai pedoman naik menaik nyom kenebu. Jadi untuk ia tu, ia akan kongsikan untuk nyom kenebu agak-agak yang berkaitan ramalan cuaca untuk sebelah Yahya Hadu dan juga info trafik. Mungkin gaya hati-hati rakan-rakan yang senang memandu boleh oglek.
1: Jadi untuk pendengar-pendengar kenebu boleh sembong akan di melalui enje frekuensi ataupun siaran Astro. Jadi nyom kenebu boleh sembongkan kan di melalui enje frekuensi 89.3 Ulu Tembeling, Jerantut, Pahang, Lembah Kelang 91.1, Lenggong, Perak 93.1, Melaka, Johor Utara 95.6, Gerik, Perak 96.7, Damak, Pahang 99.9, Pahang Barat, Gunung Ulu Kali, Bidor, Sungkai, Kampung Gajah 102.5, Gunung Kledang 100.2.7, Gunung Berincang, Tapah, Langkap, Sungkai 105.1.
0: Dan juga rakan-rakan yang mungkin mahu kawasan-kawasan yang tak frekuensi yang boleh bersama SFM melalui My Preview 706 dan juga melalui aplikasi RTM Click. Dan keluarjan yang boleh bersama SFM bukan sahaja bersama SFM, yang boleh menyaksikan hijab rancangan-rancangan yang menarik yang boleh nyob ni and keluar aplikasi RTM Click. Jadi lalu pun terus selain SFM dan juga naik sengong lagu dalam surat baru, lagu percaya Babu Belau,
1: Babu Belau saya balik. Ada lagi macam
0: SFM
1: moi moi.

0: Sudah tak sama lagu dalam surat Digunia. Lagu dia bertajuk Hitam Putih. Aha, aku tak keruan Naruna Yayati. Jadi itu jam kerima terus selain SFM. Rakan-rakan yang tipai bersama SFM, yang tipai wong mungkin. Jadi ilik saja yang jom je hai. Harap dalam keadaan yang bimbing sentiasa.
1: Ya, kekeliruan ayah politik jangan berkeliru-keliru. Irut nyanyi cinta MTL. Nek cak tambah-tambah bab nek cak. Nak jagi je jangan pening-pening.
0: Cahit ilu yang buk.
1: Cahit ilu yang buk. Ya, balik teh elok yang rasa HM cak-cak lah. Tapi kalau mok yang bekerja ringan-ringan nak ecak nak ringan. Kalau mok yang kerja enjoh nak kena ecak enjoh. Sebab memerlukan tenaga cakap ejak tu nak. Kecuali lah si dah keratal lah ibu urat. Oh nak, oh lah cakap nak. Tapi sama je.
0: Ibu urat-urat pun urut nak lumrah. Send oil tu adalah yang nyahit akan nak perlukan sarapan sebenarnya. Mengekalkan protein yang keluar tena untuk mengekalkan tenaga. Walaupun guru nak nanti, walaupun kerja anak setiap sen pun berbeza. Yang kerja tapi dengan guru nak kenon Echa nahit yang berbeza.
1: Ya, biasa ya tu Echa biasa nak diet ke.
0: Diet ya.
1: Jaga si ke. Okay lah, untuk yang kerimba malam rakan-rakan yang tengah bertugas nak selamat bertugas. Untuk rakan-rakan yang bekerja sebagai unit-unit beruniform seperti abang-abang PGA lah, abang-abang polis, tentera. Jadi selamat bertugas untuk UMNA. Jadi anu ekor UMNA kesempatan lah ucapkan terima kasih lah UMNA kerana menjaga untuk keamanan negara.
0: Jadi untuk rakan-rakan yang terus bersengmong SFM, harap dalam keadaan yang gemil-gemil sentiasa. Jom naik sengmong lagu nama surat AXE, lagu tajuk Zaman Sekolah. SFM, moi no moi.

0: Mudah tak saya mengulang korang bersuara Proxy Band. Lagu dia bertajuk Talama 2. Kenapa untuk Yaya Hati? Jadi itu nyoba terus Selesa FM juga terus bersama dengan Diar untuk Yahya.
1: Ya, dalam FM, dalam FM pula. Okey lah, untuk kereta mungkin yang paling tih punya ucin yang trailer ikan cerita ya, ya boleh kongsikan melalui annya live Asyik FM ke udara kita ke penuh ke sedang bersara langsung, jadi boleh kongsi pelbagai cerita, pelbagai kisah. Jadi ya, atau mungkin cik kongsi mengenai menu-menu naik cap pun boleh je, tengah on the way istuh malu ewek. Jadinya punya agah pun kan kongsi, ataupun perkembangan-perkembangan semasa ini kawasan-kawasan kampung ataupun ni kawasan-kawasan New Girl, cuaca pun dah elok pun okey, boleh kongsi je. Ataupun mok yang cincin aku pesanan mungkin mok lah letong menelih yang berada di kawasan-kawasan perantauan ibu kota tu, jadi mungkin nariak mabuk ke, memang mok WhatsApp tapi macam tak best saya WhatsApp nak meriah
0: kalau macam benda yang ngemoy
1: lagi lah saya kata anak bercerita mengenai ayah balik teh ar pun apa cara pun mengak sombat aduh cerita nak itu musim-musim umurna musim-musim sakit kaya dusuk wad baji dia mungkin akibat jerebu ke ataupun cuaca semasa. Jadi anu cik kongsikan untuk gah cuaca yang paling tia. Jadi anu kawasan Semenanjung merupakan teater, iaitu kawasan Kedah Selangor Negeri Sembilan teater merupakan yang Pulau Pinang, dan untuk teater untuk kawasan Semenanjung yang paling tia dan kawasan Perlis Perak Kelantan Terengganu Pahang wilayah Persekutuan Kuala Lumpur wilayah Persekutuan Putrajaya. Jadi mok ojek enjek Semenanjung ana jerebu merokuasan en kelo ojek Johor ana jerebu merokuasan kawasan Melaka, dan untuk Sabah ada tetap merokuasan Tawau, dan sanakan tak tetap jerebu pun lebih kawasan enjek Sabah, dan Sarawak pun jerebu merkuasan Enje Seri Aman Bitung Bintulu Kapit Kuching Miri Mukah Samarahan Sarike Serian Sibu Limbang. Jadi nak dapat kongsikan untuk gagah cuaca dan gagah jerebu kita kuduh.
0: Ya, jadi nyom kena lebih berhati-hati kawasan-kawasan yang banyak sebutkan mesti sebentar hati. Terutama puduh cuaca pun runa indeks pencemaran udara pun agak lain disebabkan oleh jerebu. Kalau nyewal mabe kena pastikan berhati-hati, kalau boleh elakkanlah tentunya kurangkanlah aktiviti mabe. Kena pastikan nyom bergel di tempat-tempat yang inkludik. Jadi kalau nyewal pun kena pastikan nyolong pelitup muka.
1: Ya, tapi kau nak emas lah. Jadi puduh anu pun te isato maya isato ahawal amot lah ahawal isato tiba-tiba nilai macam cuaca nah macam gerengan tete ingatkan ilu sekali-kali mak terus warde kejap ambil benda nak merebak. Jadi lalu pun punya kremba jangan wel hol ma bag nak kena log pelitup muka ataupun log mas lah. Berhati-hati. Tak kira kawasan airbag tu pun sama aje. Walaupun air tak berjerebu, kadang-kadang kawasan airbag tu sama aje. Kena air hati-hati. Sebab mok rakan-rakan enong kawasan-kawasan kampung tetap bersembang cerita mengenai kesihatan. Mesuk ward sakit teruk-teruk lah. Jadi semoga yang selalu umur nak diberikan kesihatan yang mejmej lah.
0: Kalau rasa sakit-sakit, ambillah klinik ataupun hospital yang nyon.
1: Ya, yeah, betul.
0: Kau perla. Agak perak liu-liu. Sebab benda nak kena kala lah. Walaupun yang kalau tu tak elak lagi relok.
1: Ya, jadi leluk pun ya balik teh untuk rakan-rakan yang tik seglog nak jadilah ke jangan ya unam ke balik jadilah wong du senlog nak awok lepas nak lipat lah min abad nak wek kor min anu barang ni mu wek matandas mau gege pasal wek cak nah. Tapi jangan malas untuk saya biar bilik nak tak kira laptop menelih, kalau menelih nak pasti lah. Tapi kalau laptop nak setakat bilik bujang nak saya biap lah.
0: Itu belum pasti lah.
1: Itu belum pasti. Memang tak pasti. Tapi paling main nak ya paling nak letol-letol nak awak saya biar belah bilik umur nak berdikariri lah seperti gaya belajar and ye sekolah ni asrama ha sekolah tu masa ke asrama tu saya biar ke
0: oi sudah pasti je
1: wei serius
0: kadang-kadang oh. Kalau umur nak kalau log out nak work awal lah kalau
1: kalau kalau awal
0: kalau umur nak jam hajat gehen dah mungkin paham-paham lah
1: ada babu seroi hajwag tu ye selamat ya Iyan Izan selamat dia sama DJ rakan-rakan enong pos bro moje nong perak kema moje dolphin dolphin ada nama lain macam ada mungkin ada bobo kepada men dolphin ye tiu ye mak nong Sabah terus bersakit suwo do nah cerita nong Sabah nama anak bersakit terus masa menanjung jadi lu pun hati-hatilah untuk kena kalau sakit boleh buat klinik nang jangan perak benda nak nak merebak lebih teruk lagi rasa geget terus buat mak klinik ataupun ubat-ubat embek pun boleh je. Jadi lu pun semoga dia memudahkan segala urusan ni of itu.
0: Jadi ini pun terus lah SFM Jurek Sengmong lagu dan bersorak Hakir Rusli dan juga Aman Rah lagu yang bertajuk Jatuh Bangun.
1: Jatuh Bangun lagi.
0: Yes, SFM.
1: Moi no moi.

Ye Jahara binti Ibrahim dari Kampung Merlung RPS Sekolah Betis. Seng mong lah asik FM. Moi nong moi. Agak wala. Seng mong lah.

0: Nak tak sembang lagu nampak suara Alif Satah, lagu dia bertajuk Cukup Indah.
1: Kerana kau yang cukup indah. Aduh, ay, renak ayat lah, tak boleh lebih-lebih lah. Takut akal pun nak eat. Tak bersemong kat Art. Silap-silap balik bertina kata tiba-tiba nak tu gaduh rakan-rakan nong-nong banting Kuala Langat dia kongsi tu nong area umna. Okey, panas membahang cerita anak. Ayah balik pun panas membahang. Jadi hati balik suasana berbeza mok kawasan-kawasan yang teater. Mok kawasan-kawasan yang puduh umur nak cerah semacam mok secerah umur nak.
0: Mok yang teater lagi sengit.
1: Ya, mok sengit. Sengit tak biasa ti enak abad senang mok. Tidak bisa mok abad lagi nak.
0: Jadi hati-hati tu berkaitan dengan Ronald Jerebu dan channel kongsi. Dan gah berkaitan dengan 7 kawasan yang Sarawak catat IPU tak sihat. Selain 7 kawasan yang Sarawak merekodkan bacaan indeks pencemaran udara IPU mazhab tak sihat akibat Jerebu rentas sempadan setakat 8 yang tetap berbanding 9 kawasan Yahya Isatop berdasarkan sistem pengurusan indeks pencemaran udara IPIMS kawasan yang mencatat bacaan IPU tak sihat ialah Semarahan, Semak Serian dengan bacaan 183, Kuching 177, Seri Aban 159, Sariki 158, Mukah 152 dan juga Sibu 152. Bacaan IPU Sifar hingga 56 hanya kualiti udara Rikmin, 51 hingga 100 sederhana, 101 hingga 200 tak sihat, 201 hingga 300 tak sihat sama IPU lebih 300 adalah berbahaya. Data IPU yang terawal setiap jam berdasarkan 68 stesen pengawasan kualiti udara yang seluruh negara. Jadi unak adalah gah yang dapat kongsikan berkaitan dengan cuaca berkaitan dengan Jerebu yang semakin melanda negara buat ketika puduh.
1: Jadi benarlah pengungsian nak tiap mengenai bab-bab kesihatan yang puduh. Jadi kena hati-hatilah. Seperti kat cerita mula tiap tu Chin Ho lah, long mask ke ataupun standby ubat-ubat yang perlu ketika sakit lah amis-amis pun, walaupun suat amis-amis pening.
0: Terutama rakan-rakan yang riba asma.
1: Asma memang bahaya lagi.
0: Memang kena kalau boleh lah kalah untuk nyoba nyunggal kuasa-kuasa yang terbuka dengan mudah dengan cuaca Jerebu yang boleh menyebabkan berlakunya benda-benda yang tok min. Kena standby ubat-ubat digigit hati-hati.
1: Okey dah, jadi dulu pun untuk rakan-rakan pendengar yang berada di kawasan-kawasan kedai ke ataupun kampung. Jadi selamat bertugas untuk air balik teh untuk min amok min aku lah baik tu. Ketika puduh mungkin tengah nak bersiap menurut nama min Rano min Alek lah itu tak mungkin macam cip masalah ke mahal dan rumput min jambak lah rumput min bersa puduh macam-macam mungkin tengah segwek memin Darian memin Telgui nak ya balik te selamat ber siap-siap abeg lah maya nak ataupun mu, yang no back te chain herwal makedai jangan world standbykan tiup dengan pam sekali dah.
0: Merodak perata-perata penting nak kena
1: peralatan penting.
0: Sebab nong bukan nong bag sebenarnya. Nong tu pun kadang-kadang
1: sama je.
0: Kedai ataupun bag pun sudah pasti kalau ngeronak islah us nak tahu memang yang kalender.
1: Ya,
0: kena berhati-hati.
1: Tak nak bercatat hanya
0: dia. Ya.
1: Itu islah us ha. Rena. Kena standby lah elok yang perlu macam KM, Hellwall, Ate. Kena standby macam ke. Benar-benar anu besit lah itu nak macam ke.

0: Yeah, orang tanya lagu nama surat cenok, lagu bertajuk Tiada You. Bertemankan
1: Yeah. Lebih semangat je pun sekarang. Ibu belak lagu nak lagu di mana tu nak uye. Nah, lagu nak lah. Ia pun ibu nak cakap lagu nak tahu apa. Ini adalah lagu-lagu itu semesti walaupun elok tapi sedap SM Wong. Kalau gentok yang belto lah. Sebab ia punya minat SM Wong lagu-lagu doh ikut pada ia punya minat lah. Kadang-kadang mok seorang lagu nak tau minat, mok seorang lagu nak minat.
0: Ya, setiap seorang nak berbeza.
1: Kepada selera lah. Jadi,
0: tapi kalau boleh, ngeronak support-support lah lagu-lagu masyarakat sebenarnya. Terutamanya lepas masuk home, yang rakan-rakan yang sentiasa setiap lagu, yang sentiasa yang ngeronak terwal hasil-hasil ciptaan lagu-lagu ngeronak. Jadinya boleh bersemong melalui ACFM, boleh bersemong melalui platform-platform yang ngehoja mok tersedia yang boleh nyob sengmong.
1: Dia pun sebenarnya teringi ni je MTL lagu.
0: Dia boleh hati lepas tu.
1: Boleh lah. Tapi kena kena mau igegel in kawasan-kawasan yang mana and juga kawasan bank lah. Rasa igegel baru baru ibu semangat get nah. Sambil-sambil nak pay polis orang bergaji melalu nak. Jadi boleh hati lagu. Gaji. Lagu dekat macam-macam boleh cerita nak. Macam get error nak kalau tak mau lagu atau kalau tak mau melodi di bukan lagu. Kalau tak mau lagu tak mau kenangan. Jadi setiap lagu yang diciptakan tu semesti ada pada kenangan, semesti nah daripada cerita-cerita harian
0: sendiri. Mungkin kadang-kadang lagu tu pun mau lagu berdasarkan kisah hari, mau berdasarkan kisah senoi, mau berdasarkan kisah masyarakat yang menolong. Pelbagai yang boleh yang jual untuk berkarya.
1: Tak elok macam-macam lagu boleh gegel embek tu pun ini majhuk pun boleh tak lagu je. Lagu mengingati keindahan alam, menghargai keindahan alam ke. Sebab mau je lagu rakan-rakan daripada Nong School kaum boleh temerlah menciptakan lagu mengenai alam tu. Jadi pernah mau dah isembang isembang rakan-rakan Nong Nong Perak Anin nak cerita lagu tu mengisahkan tentang alam itu lah.
0: Berkaitan biasa tu berkaitan dengan alam budaya riak dia pun tak nadi eduk nama mabik tu. Jadi bila tu lagu-lagu nak tip pun nama pusing kena nak hit.
1: Ya betul.
0: Jadi mungkin lepas tu janji lagi rakan-rakan yang Chen menciptakan lagu, Chen menyanyi yang melor suara sedia-sedia.
1: Kalau Chen kalau tak vokal nak boleh lah mai madu eko-eko lah. Sabi sakan lagu nak amis-amis nak boleh lah idol. Okeylah, rakan-rakan kenapa lepas tu akan enjoy jam 11 tepat akal. Akan ugaluan ke untuk rakan setugas terlelaikan gah utama Nong Delek Jakun.
0: Jadi ilu-ilu pun teruslah SFM jadi saya mong lagu nombor suara Basali lagu tajuk Tolela SFM
1: Moi Nong Moi.

Pukul 11 pagi. Selamat pagi dan salam sejahtera. Berita Jakun A disampaikan oleh Zainab Akin. Rukun Negara kekal relevan sebagai kompas moral dengan perpaduan kepada golongan belia berdepan dengan cabaran era digital, termasuklah penggunaan dalam media sosial dengan kebebasan bersuara. Naib Presiden Kesatuan Akademik Kakitangan Akademik UiTM Dr. Adlan Abdul Razak Maginahu, prinsip rukun negara bukan hanya untuk dihafal, sebaliknya kena dihayati dan juga diterjemahkan dalam kehidupan seharian, termasuklah masa menerima, menilai dan juga menyebarkan maklumat di platform digital. Bersempena dengan sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia HKHM 2026, Kerajaan bersama 5 syarikat telekomunikasi menawarkan 10 GB data percuma kepada warga negara Malaysia yang layak. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fazil Maginahu, 5 GB data dah hagi pada 31 Ogos, manakala 5 GB lagi pada 16 September menerusi insentif Rapat Rahmah HKHM 2026. Dalam perkembangan yang sama, nilai tajaan HKHM 2026 meningkat 118% kepada 48.63 juta ringgit sangkat A berbanding 22.3 juta ringgit tahun lepas. Datuk Seri Fahmi Maginahu, jumlah yang termasuklah 2.7 juta ringgit duit tunai dan juga 45.93 juta dalam bentuk barangan dan juga perkhidmatan. Maginahu, Kementerian Komunikasi, dia pun muat libat urus dengan lebih 350 organisasi. 139 rakan strategik dapun Maginahu persetujuan untuk menyumbang untuk menjayakan Hari Kebangsaan dengan Hari Malaysia 2026 sama ada dalam bentuk wang tunai, barangan dengan perkhidmatan. Sementara ruang udara di kawasan kawalan terminal Kuala Lumpur akan ditutup sebentar daripada 26 sampai 29 dan 31 Ogos untuk latihan dengan lintas hormat pesawat bersempena sambutan Hari Kebangsaan. Pihak berkuasa penerbangan awam Maginahu, penutupan selama sejam dijadualkan bermula 11 pagi pada 26 sampai 28 Ogos, manakala pada 29 dan juga 31 Ogos bermula pada pukul 8.45 pagi. Penumpang yang membuat perjalanan melalui KLIA dalam masa yang dinasihat untuk menyimak status dan juga jadual terbaru penerbangan. Malaysia International Craft Fair MICF 2026 bakal menghimpunkan 400 usahawan kraft tempatan dengan antarabangsa dari lebih 20 negara di Kompleks Kraft Kuala Lumpur. Timbalan Menteri Pelancongan, Seni dan Budaya Tuan Chiu Chuan Man Maginahu, acara yang berlangsung selama 12 hari bermula 24 September sampai 5 Oktober 2026 dari pukul 10 pagi sampai 10 malam. Menurut MICF 2026, membuka peluang kepada penggiat industri kraft tempatan untuk meneroka pasaran baharu selain menguatkan jaringan perniagaan dengan kerjasama antarabangsa. Penubuhan taska kas orang kurang upaya OKU diminta dipeluaskan di seluruh negara. Cangkes kekurangan taska OKU dan hanya 11 taska kas yang disediha. Sangkat Julai 2026, kira-kira 17,000 nengkenek OKU bebek 6 tahun berdaftar dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat. Pengasas Taska Ikhlas OKU Melaka, Datuk Narasyikin Ismail Maginahu, penambahan Taska OKU kena dahagi keutamaan khususnya di Sabah, Sarawak dengan kawasan luar bandar. Kekurangan kemudahan menyebabkan mak bapak terpaksa nempuh perjalanan yang jauh dan adat yang berpindah untuk dapatkan perkhidmatan. Seorang anggota tentera jantan luka ada muka lepas dipercaya terkena timbak temannya masa latihan menimbak di lapang sasar Sungai Menyala, Port Dickson hari ini malam. Timbalan Ketua Polis Negeri Sembilan, SAC Muhammad Nasruddin Muhammad Sharif,
Bagi Nahu, kejadian yang berlaku kira-kira jam 2.15 minit petang. Masa mangsa berumur lingkungan 20-an dengan beberapa anggota yang lain menjalani latihan. Mangsa dikejar ke Hospital Port Dickson sebelumnya dirujuk ke Hospital Tun Ku Jaafar dan dilaporkan stabil. Jangkis kejadian yak, seorang anggota tentera berumur lingkungan 20-an ditahan untuk nulung siasatan ikut Seksyen 37 Akta Senjata 1960 dan juga Seksyen 337 Kanun Keseksaan. Sukan bola sepak, pemain tengah Johor Darul Ta'zim JDT Muhammad Afiq Fazail dinobatkan sebagai pemain paling bernilai MVP Liga Malaysia untuk musim 2025-2026. Ia juga ditiraf sebagai pemain tengah terbaik. JDT juga menguasai 7 daripada 15 kategori utama dipertandingkan untuk kali A. Selain anugerah MVP Demenong Muhammad Afiq, Ahmad Syihan Hazmi mempertahankan gelaran penjaga gol terbaik. Bek Sanda Silva, pemain import terbaik, pengendali JDT Sisko Munas jurulatih terbaik. Selain dia, JDT juga dinobatkan gelaran pasukan terbaik, manakala Boy of Strait dijulang sebagai penyokong terbaik. Dan akhir sekali, Persatuan Sepak Takraw Malaysia meletakkan sanaran untuk skuad sepak takraw negara untuk memburu sekurang-kurangnya set pingat emas pada Temasya Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 di Jepun untuk bulan 9 depan. Ketua Kontijen Sepak Takraw Negara Datuk Muhammad Sumali Ridwan menjelaskan sasaran rasmi keseluruhan bila kita dimutamatkan dan akan diputus dalam masa terdekat. Sukan Asia Aichi Nagoya dijadualkan berlangsung daripada 19 September sampai 4 Oktober. Sangkan berita jagoan dari Asia FM, berita yang disuntik oleh Nur Azizah Muhammad dari Pusat Berita RTM. Salam sejahtera. I should get from one to more.

0: Yeah, aduh. Jadi terus Selayan FM.
1: Yeah, dan puduh masuk ke jam ke yang saya show je. Jam ke-4. Ya, bertugas untuk ya balik teh. 4 jam ku daripada jam 8 ya teh sampailah jam 10 jadi 11. Jadi lu berterima kasih kerana memilihkan ini sebagai teman hiburan ya kenebo. Lu pun untuk rakan-rakan yang tengah bertugas memandu, berhati-hati memandu. Kalau rasa untuk ya teh memandu nak dalam keadaan yang tak selesa untuk memandu, boleh berhenti berehat eneng in kawasan-kawasan yang umurna sediakan ataupun kawasan-kawasan yang selamat.
0: Yeah.
1: Contoh kalau nung highway tu tempat-tempat yang sesuai untuk berhenti berehat ialah kawasan-kawasan R&R, stesen Taki. Minyak tu, stesen minyak tau bolehlah sangat, boleh tapi tak boleh lilah sebab ada tempat-tempat soal isi minyak lah, sebab tu boleh lilah sangat. Sebagai ibu kan hidup, kalau tengah memandu in dalam keadaan yang tak selesa, tak cukup eslog, tak cukup ecak, nanti ialah benda-benda yang tak ingin berlaku.
0: Yeah. Jadi akan hati-hati untuk rakan-rakan ya, yang malam sedang memandu dan juga yang sedang bekerja, selamat bekerja, selamat bertugas, yang sedang beraktiviti, selamat beraktiviti untuk jadi yang sedang cecak, selamat menjemur selera.
1: Dan tak boleh je yang paling guok. Mau ajak reaktif yang paling walk. Bukan Emro saja walk reaktif malas, tapi mungkin nama kerja teh dalam pukul 5 ya. Mungkin yang slog teh nak tukarlah cina dunia nak jadi layak macam ke doh layak teh mang layak lah, tapi ge umna teh nak tukarlah layak nak waktu bekerja ya reaktif waktu seglog. Jadi selamat berehat untuk rakan-rakan yang pai memang kerja, yang tengah kerja nah pun bekerjalah dengan penuh bersemangat rezeki nak. Dan untuk rakan-rakan yang tengah bertugas, nak kalau rasa tak sihat, bolehlah awak klinik aneng ke AO mabos ke. Bukanlah yang bercuti, tapi dalam keadaan yang tak sihat, tak mejejek lah yang kerja yang paksa. Itlah kesihatan tak mej akan terjejas lah kalau yang paksa kerja dalam keadaan yang tak sihat.
0: Yeah. Jadi terus Selayan SFM untuk jadi jom nak sengmong lagu nama Surah Airi. Lagu tajuk Sia-sia Aku Bertahan.
1: Sia-sia Aku Bertahan.
0: SFM.
1: Moi dong moi.

0: Di mana?
1: Di mana ya?
2: Kau nak tahu?
1: Kita di mana?
2: Di Asik FM.
3: Selamat mendengar.
4: Kita jumpa-jumpa. Semalam kita berjanji.
5: Ya, Chef FM, Moi Dumoi, 12.6, Iminit Kudiji, seketika dunian masih lagi berteman kadang wiki ke udara, segmen Maihi Asyik lah ya. Okey, walaupun selamat menjamu saudara, malu rakan-rakan hi dia ya. Dia mungkin kek senang cak-cak, mak warung ataupun mak kedai cak nak lah ya. Walaupun sambil-sambil kek getik juga, gasip untuk mengutamakan keselamatan kesihatan diri juga. Depasinya hit panik ketika dunan jerebu lah ya, raya lah ya, kebanyakannya matempat-tempat sekitar Malam Lembah Kelang ataupun negeri-negeri kila pun turut terkesan jugalah ya. Debiap antaranya memberikan perkongsian ya Ajih, kualiti udara masa belas kawasan seluruh negara berada pada tahap top bor tidak sihat lah ya, setakat jam 9 pengelap anek lah, dengan Sarawak Debiap mencatatkan bilangan lokasi terjejas tertinggi. Menerusi ataupun kata data portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia ataupun APIMS APIMS, okay, Debiap Samarahan Mas Sarawak dia merekodkan bacaan Indeks Pencemar Udara IPU paling tinggi ia aja 183 lah. Debiap juga ada Debi Joy Masrian 182, Kuching 176, Sarike Rusri Aman 158 lah. Manakala Mukah Rusibu masing-masing mencatat bacaan 152 untuk Indeks Pencemar Udara ataupun IPU lah ya. Kek Bulin Neng juga menerusi portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia APIMS berkenaan perkara adeh dengan lebih terperinci lah. Okay, mas kita Lembah Kelang ada juga tak terkecuali. Eng ngehul ju kendek lah ya, dari rumah je. Eng ingat ke mani paknya anek jerebu, ju kenyak lah. Eng risau dah sengau ya, sebab dengan motor rupanya anuk dia lah ya, biap ni jerebu sebenarnya. Okay, eng punya anuk dia pun agak terjejas juga. Jadi tu rakan-rakan hi ingut teo kosong aja, bisa sarankan kalau boleh hi any lah botol ju kendek lah ya, supaya senang boleh hi permut katih botol teo hei je lah. Okay, aja antara memberikan perkongsian juga kalau ini yang gasip pastinya untuk rakan-rakan hi pada gecek kebangsaan ada gasip lah ya, untuk hi bersama-sama menyemarakkan lagi lah hi punya gecek kebangsaan. Pastinya tema untuk kali ada HKHM Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia tahun 2026, tok lain tok bukan ya Ajih, Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati lah ya. Okay, dan pastinya ada mencerminkan iltizam Kerajaan Madani katih bimastikan kemajuan kemakmuran ru hasil pembangunan negara minimati dengan adil, saksama ru secara keseluruhan untuk semua mai rakyat lah. Malau ada juga menegaskan bahawa kesejahteraan negara kenaklah bini mati dengan adil dan menyeluruh ia semua demi keharmonian bersama. Okey, aja antara memberikan perkongsian untuk rakan-rakan hi ketika nunan lagi. Relawan terus sayang Bidin SJ dia akan ke udara. Katih dalek mah meri, eet dedai diri hi. Terus sayang siapa? Moi lumoi.

0: Gergasi Eropah kini kembali menggegar gelanggang. Musim baru bermula di sini dalam kebuncak perlawanan pramusim klub dunia. Bintang dunia dan maruah klub menjadi taruhan.
1: Liverpool have the perfect start to the afternoon.
0: Saksikan kesemua aksi epik ini secara langsung. Manchester United menentang AC Milan, Sabtu 15 Ogos 10.30 minit malam. Schalke menentang Real Madrid, Ahad 16 Ogos 10.45 minit malam. Dan Liverpool FC menentang Como, Isnin 17 Ogos 12.45 minit tengah malam. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806, TV OK dan penstriman langsung di RTM Click. Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

Salam sejahtera. Gah semai dia pilih awi kilat cum. Kualiti udara masa 11 kawasan masa seluruh negara berada pada tahap top bor setakat jam 9 pegelap anik. Ru Sarawak dipercatatkan bilangan lokasi terjejas tertinggi menurut data Putar Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, APIMS. Semerahan merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU dia paling tinggi, iaitu 183. Ada di Bijoy Yasrian 182, Kuching 176, Sarike Rusri Aman 198. Manakala muka Ru Sibu dia masing-masing mencatat bacaan 152. Masa Menanjung, empat kawasan mencatatkan bacaan dia tak sihat, iaitu Johan Setia 194, Ru Shah Alam 101 Mas Selangor, selain Kuala Lumpur 131, Ru Putrajaya 104. Numum anggota tentera Kral dicera pada bahagian Iulah demi percayai terkena tembakan demi terlas ya Irakan ketika berada malapang sasar mas sungai menyala Port Dickson pada hari Rabu. Timbalan Ketua Polis Negeri Sembilan ya JSAC Muhammad Nasruddin Muhammad Sharif debiap kejadian berlaku kira-kira jam 2.15 minit Iduin ketika mangsa dia berusia lingkungan 20-an bersama memberi anggota kila berada malokasi berkenaan untuk latihan menembak. Mangsa DBI Mahospital Port Dickson sebelum dirujuk Mahospital Tuanku Jaafar bagi perkep rawatan lanjut. Lu dilaporkan berada katikeran dia stabil. Susulan kejadian ini, Numum Kral berusia lingkungan 20 tahun dan juga anggota tentera dibitahan bagi membantu siasatan. Lebih jauh Seksyen 37 Akta Senjata 1960, Lu Seksyen 337 Kanun Keseksaan. Sebuah kilang memproses baja rubi dek minyak enjin kenderaan dia bingit 90% katih kebakaran majalan Bukit Ceraka Seksyen U9 Nyon Ma Montres Golf Club pada bengon anek. Penolong perkara bahagian operasi JBPM Selangor YAJ Ashrul Rizal Asbar debiap untuk kemalangan jiwa ataupun kecederaan dia dilaporkan. Manakala punca kebakaran jumlah kerugian masih katih siasatan. Ini dibiar bomba dia menerima panggilan kecemasan pada jam 10.49 Imengot. Sebelum OS dia berjaya dikawal pada jam 11.23 Imengot, Ruby Perlet sepenuhnya pada jam 1.25 Ipegelap. Neraya 25 mengambil anggota JBPM bersama Ru 22 anggota bomba sukarela dan terlibat katil operasi berkenaan. Neraya 76, pendatang asing tanpa izin parti di pelbagai kewarganegaraan dia bingung untuk bijuk pada negara asal. Melalui lapangan terbang terbangsa Kuala Lumpur KLIA Terminal 1, Ru Terminal 2. Jabatan Immigration Kedah dia memaklumkan kesemal inai dia sebelum ada. Dia ditahan ma deport Immigration Blantik Sik. Ru telah pun selesai menjalani hukuman dia bijuk pada peruntukan undang-undang. Menurut Jabatan In, kos penerbangan dia ditanggung ya tahanan sendiri ahli peringat ataupun kedutaan negara masing-masing. Kesemua ambil parti turut bersenarai rengah bagi menghalang linai demi muat semula ma Malaysia sebagai sebahagian usaha berterusan membanteras kehadiran parti ma negara ada. Mayat umum mai nyenyam berusia 15 tahun dicelok ketika bimamuh nyon ma Masjid Ulu Pulai Kampung Ulu Pulai Johor bibelah pada jam 10 imengon anek. Komander Operasi Kanan Balai Bomba dan Penyelamat BBP Pekan Nenas Penolong Penguasa Bomba Iqbal Radwan dibiap mangsa dia bersama RUI 4 dikawak lebih percaya demi muh ma sungai berkenaan rutok timbul semula telas bililoi. Neraya 17 anggota JU BBP Pekan Nenas terlibat katil operasi RUI Penyelamat telah pun bergerakkan malokasi kejadian sekitar jam 6 Iduiskon. Mayat mangsa BO kepada pihak polis untuk tindakan lanjut. Sukan bola sepak. Pemain tengah Johor Darul Takzim JDT, Muhammad Afiq Fazail dinobatkan sebagai pemain paling bernilai MVP Liga Malaysia bagi musim 2025-2026. Ia turut diiktirafkan sebagai pemain tengah terbaik, walau dibiap JDT turut dikuasai 7 15 kategori utama demi pertandingan kali ada. Selain anugerah MVP demi menangi Yang Muhammad Afiq, Ahmad Syihan Hazmi demi pertahankan gelaran penjaga gol terbaik, Bexen da Silva pemain import terbaik,
pengenali JDT, iaitu Cisco Munoz jurulatih terbaik. Selain in, JDT juga dinobatkan gelaran pasukan terbaik, manakala Boys of Street lebih julang sebagai penyokong terbaik. Sementara in, penantian Nik Musim berakhir untuk penyerang Selangor FC Faisal Halim telah dipilih sebagai penyerang terbaik. Pemain The Bios Mahu Pulau Pinang in, dia sebelum ada, pernah Nik kali tercalon iaitu pada edisi 2021, 2022, 2023. Lebih bermakna, kejadian in derby hadir telah ia bangkit ju insiden serangan acid pada 2024 dia hampir menjejaskan Ikeria. Akhir sekali, Persatuan Sepak Takraw Malaysia dia meletakkan sandaran untuk skuad sepak takraw negara untuk memburu sekurang-kurangnya nana pingat emas pada Temasya Sukan Asia Aichi Nagoya 26 maju Jepun pada September nungar. Ketua Kontinjen Sepak Takraw Negara, Yajih Datuk Muhammad Sumali Ridwan menjelaskan sasaran rasmi keseluruhan Dewan Sejati dimutamatkan dua akan diputuskan katih tempoh denyon. Sukan Asia Aichi Nagoya dijadualkan berlangsung Jutari 19 September, Loi 4 Oktober ada. Sekian gah semaya disiarkan Ju Asia FM gah lebih sunting ya Nur Azizah Muhammad Ju Pusat Berita RTM. Salam sejahtera.

0: Saya Tok Batin D daripada Kampung Bukit Gabang, Lancang, iaitu daerah Temeluh, Pahang. Kecintaan kita kepada tanah air ataupun negara, yang mana kita akan menyambut hari kemerdekaan negara. Di sini selaku Tok Batin, masyarakat orang asli, saya ingin mengajak atau bersama dengan seluruh masyarakat orang asli di mana-mana pun berada, di penempatan-penempatan walau penalaman sekalipun, kalau boleh semangat patriotik kita tu kekalkan, jati diri kita kepada negara. Apatah lagi sekarang ni negara kita bertambah selesa lah dengan pemerintahan kerajaan yang ada. Jadi kita sama-samalah mencurahkan semangat kemerdekaan. Kita akan mengibarkan Jalur Gemilang
1: 91.1 Lembah Klang.

0: lagu, info dan semasa hanya di My Hit. Asik, asik, asik.
1: Ya, Chef M, Moy Numoy, 1.15 minit ku DJs tengah hari ketika ada pastinya masih lagi bertemankan dengan Wiki ku udara katih segmen Mahi Asyik lah. Ya, terima kasih. Depan tali cerengan kanji menerusi aplikasi RTM Click. Betul-betul percuma malu kek boleh cerengaikan G hanya menggunakan telefon pintar dan kek tali lah ya. PJ juga pein katih aplikasi berkenaan juga. Mong pelbagai rancangan-rancangan yang menarik lah ya. Ada boleh kek cerengai, kek neng pun boleh juga. Saluran contohnya TV1, TV OK, TV2, jalan lagi rakyat lah ya. Kek biperneng, visual, gambaran je. Boleh juga kek neng memberi kali kalau drama, kek peminat tegar drama. Jalan lagi movie dan sebagainya. Mong drama macam-macam lah. Drama Korea, K-pop, Thailand lah, Tamil pun mong, Bollywood pun mong, Hindustan ni. Okay, kata aplikasi berkenaan rayak lah ya, antara biap ni rancangan-rancangan yang menarik dia disediakan lah ya. Okay, relok pun untuk penani mambi main nyam letau meneleh lah. Dia biap juga ya, keputusan permohonan ke Universiti Awam bagi peringkat ijazah sarjana muda untuk lepasan STPM setaraf diumumkan. Akan diumumkan pada 14 Ogos lah. Dia biap juga surat tawaran rasmi di AKB Perhul ya Universiti Awam adek kepada mambik calon berjaya bermula pada 15 Ogos. Ada menerusi perkongsian ya AJ Kementerian Pendidikan Tinggi lah. Relok pun dipandai keputusan adek boleh bersemak bermula pada helep ya Perdoh esoknya 14 Ogos 2026 hari Jumaat. Bermula jam 12 kudijis, 12 tengah hari lah ya. Mungkin rakan-rakan hit dia beragama Islam je, sambil-sambil kek pipoy semain Jumaat je, boleh kek jugalah ya, kek neng, kek tinyau. Dan pastinya ada bermula pada hari Jumaat. Kalau kek biap neng mungkin bekerja luar, penalaman dan sebagainya, sekarang je untuk lain ya. Tapi gak risau, semainya ada keputusan ada boleh bisemak sehinggalah hari Ahad 23 Ogos 2026. Ya Aji, hari Ahad lah ya, sehinggalah jam 5 idul ataupun 5 petang lah, melalui platform antaranya atas talian Ya Aji menerusi laman sesawang https://upumohe.gov.my ataupun kata aplikasi mobile Ya Aji UPU Pocket, okay? Kata telefon pintar rekit dan pastinya aplikasi mobile MyGov, MyGov, kata telefon pintar kek jugalah ya. Aja perkongsian dia yang pacakkan ataupun yang kongsikan menerusi sumber Kementerian Pendidikan Tinggi lah ya. Okey, relapun terus sayang lagu dia pernah menjadi juara untuk Asyik Hit 10 pada tahun canuk je. Pastinya MCCC mencipta cita-cita cinta nyanyian jurusan band. Okey, pastinya untuk rakan-rakan hit juga. Rakan hit ada berasal di Sungai Mok. Sungai Mok menjadi lokasi juga untuk Kenduri Rakyat Debi Anjurkan Ya Jakua pada minggu nungan lah. Dia akan bermula pada 18 Ogos hari Selasa lah ya. Mungkin di kalangan kek dia berkesempatan ataupun Neon Makau Sanji boleh kek turut terlibat ataupun memeriahkan juga lah ya. Okay, dia nak pun terus saya nak siapa. Moi Dumoi.

0: Hai, Ye Kejora Nung Gerik Perak ingin mengucapkan Selamat Hari Kebangsaan Manyap Kenembe Rakyat Malaysia dan dengarlah Radio Asik FM Moi Nong Moi.
1: Kok macam dari Kepung Petah menyeru masyarakat orang Hulu kekalkan khazanah kita. Teruskan dengar Asik FM. Moi Nong Moi.

0: KN Korporal 148604 Asmadi Awing atau dikenali Bah Monoi dari di Pos Ben Batalion 3 Bidor. Ku pendapat eng generasi pai masyarakat di semua ade kalau boleh irama sewang mana ade janganlah hiwis, sama-sama hiperkembangkan haro icara sekalipun supaya sewang ade boleh diwarisi oleh generasi akan datang. Tohipani mungkin satu hari boleh dijadikan sebagai sumber pendapatan sebagai contoh dalam sektor pelancongan. Dengan aji teruskan mendengar radio Asyik FM Moi Nong Moi.
1: Asyik.

0: Gegah pasti pade.
1: Halo, hai. Ing hot perkenal diri ing Osman anak laki Bahnam daripada kampung Kabang Pus Petau daerah Kuala Lipis Pahang. Di samping dia juga ing sering kali macam ing tetap bergoy. Ingin hot cerita ge tentang tren anak muda hi sekarang deh. Asalnya di senoi ada berkebolehan main-main alat musik kukiran. Limai pun mong main mencipta lagu limai sendiri. Maknanya sekarang ni yang antar sampai it makin berkembang. Bagaikan mong ipepatah peribahasa maya bagaikan cendawan makin tumbuh. Seringkali mong gak permintaan jemputan daripada majlis-majlis kenduri kahwin. Bukan talih rata hi lesen oi ke tempat majlis kahwin termasuk jemputan rumai luar seperti kawin gop mong mai jemput. Mai jemput aja ada unsur yang paling mai minat iaitu mai sanya di tu aja ne, mai band kepulan aja ne, mai en lagu ciptaan mai sendiri mai gabung ru irama musik tradisional le ya aja. Aja yang agak menarik. Kalau mana-mana yang penggemar lagu jenelaki mai seno ialah panas siang, panas malam. Lagu je digabung ru irama musik band kukiran dan juga musik tradisional, ya di antaranya centung dan juga tawa, sangat menarik.
2: Tatak Berengoy, Jukampung Kabak Pus Petau, Kuala Lipis Pahang bercerita mengenai potensi gabungan muzik tradisional, Rumondet.
3: Asyik FM.

Ya, Chef M, Muidu Moy, 2.19 minit, idui ketika Nuknen, lebih kurang 11 minit lagi menghampiri ya untuk segmen seterusnya, ya Ajay Kazana Seniak Chef M. Malah okay, akan ketik lagu-lagu Jenulak ya, lagu-lagu Sewang, dia pastinya akan yang campur get lah ya, lagu mana, Leramor Manah Rumpai jugalah ya, sepanjang 30 minit je lah sebelum hiok laluan sekejap untuk gah tarik temuan. Tapi semua jenis memberi perkongsian juga, antaranya berkenaan rugah palsu lah ya. Malok demi pasal ada dakwaan bahawa JPJ demong bingeng SMS mengenai notis tunggakan bayaran tol kepada mamik pengguna adalah tak benar sama sekali lah ya. JPJ ataupun PDRM, dia tak akan bingeng SMS beserta pautan pembayaran kepada mambik Mai Raya ataupun Mai Jen Oil lah. Akhirnya dibuat juga penghantaran SMS mengenai tunggakan bayaran tur Aji merupakan taktik poi ya, mambik skema. Berhati-hati guys. Okay, dibuat juga Mai Raya ya, supaya dibuat ni dibinasihatkan, berhati-hatilah dengan lenglut cara penipuan depoi ada digunakan mu. Ada pastinya mambik agensi penguat kuasa lah, Rah Anu JPG ataupun PDRM. Dia biap juga ya. Kita pi galakkan lah ya, klik sebarang pautan sebarangan disebabkan jala dan bisengoh bikotiri lah ya, akan menyebabkan kek terjebak katih penipuan lah ya. Dan biap juga malok pautan biasanya bisengoh kek sahkan maklumat peribadi lah ia lebih terima dan hanya melalui laman web rasmi ataupun kaunter kerajaan. Kiranya kek hanya boleh berurusan sekiranya benda jih melalui laman web rasmi ataupun kaunter kerajaan, dia boleh kek cip mat anu ma kios lah, ma tempat dia kek tujuk, contohnya JPJ, ma bangunan berkenaan, pejabat rasmi, barulah betul lah ya. Jadi elakkan perkara red deh, terus menghantui kek supaya tak berlaku sebarang benda-benda. Dia pastinya akan kalau kek mong dak net duit, berhati-hati lah ya, tak ada simpanan duit je, mungkin kegunaan pada masa nungar untuk kenon cenok kek, bi sambung belajar dan sebagainya, ataupun kek sendiri bi ui tabung untuk ialah biap ni ui bar untuk kenon cenok kek, bi sambung belajar dan sebagainya, ataupun kek sendiri bi ui tabung untuk ialah biap ni ui perniagaan dan sebagainya, ui selai, kang tak pasal-pasal lah ya.

0: Moh ye berceh, yang akan pun dari Ikjeng Asik FM. Boneng Pong.
1: Saya dan Kampung Cerung, tajuk lagu Kelkantel Kampung Sempak.

0: Pertama Nana, kedua Nar, tiga Nik, empat Ehsan, lima Dulan, enam Iko, tujuh Tilan, lapan Ketipak, sembilan Ketimbung, 10 Kopak, 11 Kopung.
1: Asyik FM.

0: pukul 11. Jutlah bersembang Asyik FM. Moi no moi.
1: Jadi, anjab drok senoi le, kalau drok gop. Bermana indih berasal kampung Rakoh, jarak adik-beradik rubah cip in basut. Basut kampung Rakoh, sama ayah, sama mak dan adik abang lah. Yeah. Ha, jarak bersuara berdua orang lah. Tapi jangan harap lah saya ini bukan betul-betul cubaan. Ha, tajuk siwang ni, ha, Menteri Bukit Paga. Oh, berusap yuk. Dengan

12 Ogos bermula jam 12.45 tengah Imengot lah ya. Okey, menerusi saluran TV OK ataupun Kek boleh neng terus kata Kek punya aplikasi telefon pensiman langsung di RTM Klik aja ceritanya. Jadi untuk buat peminat Tegar, Gergasi, Klub Gergasi Eropah ada, ada merupakan Nana Biap Nep, aksi pembuka tirai lah pramusim semuanya, persahabatan lah ya. Okey, aja antara memberi gap perkongsian dia boleh kongsikan ketika nunan lagi. Okay? Relok pun terus sayang, Mr. Jam, Angria, kata Dalek Smai. Assalamualaikum, moi numai.

0: Gegah pasti pandai.
1: Kospen orang asli ni kita mulakan dekat Selangor. So dekat mana-mana negeri lain memang tak ada kospen orang asli buat masa sekarang. Dan di Selangor ni buat tahun 2023 kami ada 6 buah kampung yang menyertai kospen kampung orang asli. Dan kami mencadangkan untuk bertambah lagi 2 buah kampung untuk 2024 lah. Kospen ni lebih kepada community. So apa yang kami buat, kami akan melatih sukarelawan daripada community untuk menjadi penggerak. So kita memperkasakan komuniti itu sendiri untuk menjadi penggerak kesihatan dekat peringkat komuniti. So jadi dekat sini sukarelawan akan buat saringan kesihatan. So kalau ada sesiapa dalam komuniti mereka yang sakit ke apa, sukarelawan tu boleh mengangkatlah dan memberitahu pihak hospital.
2: Dr. Kumaras Lewis Hospital orang asli Gombak.
3: Saya Nur Amalina Hanafi, pegawai sains pemakanan Hospital Orang Asli Gombak. Dengar dengan sekali
4: Ya, Chef M, Muinu Moy, 3.35 minit idui ketika Nunan masih lagi bertemankan dengan Wiki ke udara segmen Maihi Asyik lah ya. Walaupun memberi kiat perkongsian pada ketika Nunan lah ya, antara program dia menarik, kiat boleh terlibat juga, ya, kiat boleh sama-sama sertai. Ada pastinya berkenaan dulu sambutan Hari Orang Asal Sedunia 2026 peringkat HOAG ataupun Hospital Orang Asli Gombak. Gombak lah ya, Batu 12. Bi pelawa lah ya, bu, dia berada mas sekitar kawasan Lembah Kelang ada. Ada pastinya sambutan ada bersempena juga ru sambutan ulang tahun ke-71 sebenarnya Hospital Orang Asli Gombak lah ya. Happy birthday, selamat jizyatnya os lah ya. Okay, relok pun sambutan ada, dia akan biui pada 14 Ogos ya aje helup ataupun berdoh bertempat ma Hospital Orang Asli Gombak HOAG sendirilah. Antara perkongsian ataupun pelbagai permainan aktiviti dan menarik kek boleh sertai, antaranya peput lah ya, menyumpit, wood ball. Wood ball deh, lebih kurang anu kalau ini gambar kata deh, rahanu golf lah ya. Selain aja juga mong pertandingan pakaian tradisi tercantik. Tak pasti sama ada kera kerdol boleh ke. Okey, walaupun kek boleh memenangi juga, pastinya hadiah-hadiah menarik menanti kek semua kalau kek menyertai pertandingan derby pertandingkan lah ya. Serta kek boleh neng jugalah ya, ada-ada menarik ya Haji. Pertunjukan bunga api dia akan biui pada hari Jih lah ya. Jadi bi pelawai lah ya. Kek tiba jenoi beramai-ramai untuk meraihkan beraya dan warisan serta perpaduan ada lah ya. Okey, aja antaranya ada biap berkenaan ru sambutan Hari Orang Asal Sedunia 2026 peringkat HOAG. Relok pun kek boleh rujuk juga menerusi Facebook rasmi Hospital Orang Asli Gombak perkara ada untuk kek hot panel lebih lanjut lah ya. Okey, selain aja juga malok perkongsian jurakan hi ya aje ju Kampung Klingsing, Kota Warisan Selangor lah ya, nyon juga ma anuk dah lah ya. Ada biap juga menerusi JPKKOE Kampung Mai Hi Klingsing Jambu dan Bakok. Pastinya berkenaan ru sambutan Hari Orang Asal dia akan BU juga pada hari Minggu ada 15 Ogos 2026 bermula jam 7 pagelap loi 7 idui lah ya, bertepat ma Kampung Mai Hi Kampung Orang Asli Klingsing Kota Warisan. Kebaikannya kalau joy pada biap ni penduduk tempatan pada memang rata-ratanya jus kutemuan lah. Okey, jadi buat rakan-rakan dia berada ma sekitar kawasan ada ataupun ju luar pun tak jadi masalah lah ya untuk ke turut sertai semuanya. Okey, dalam pun terus sayang lagu nyanyian Ju Hitam Jelmo Jaga Kesihatan. Okey, lagu ada kempen kesihatan dia BU juga ya HOAG sendiri lah ya. Okey, dalam pun terus sayang lah Syamam. Moinu moin.

0: Selamat pagi, selamat sejahtera, salam mendani. Saya Rosmani bin Ba'at, Lomatin Kampung Orasi Jambu Bakau Klising. Berkenaan dengan perkampungan orang asli Klising sebagai Kampung Angka Berani yang dikelolakan oleh Kementerian Komunikasi, iaitu Wadi Fazil Fahmi dengan MC-MC. Saya selaku Tok Batin Kampung Orasi Jambu Bakau Klising mengucapkan ribuan terima kasih kepada Kerajaan Madani dan khususnya Kementerian Komunikasi telah mengangkat Perkampungan Orang Asli Klising sebagai Kampung Angkat Madani 2024. Dengan adanya Perkampungan Angkat Madani di Kampung Orang Asli Klising, ia merubah landscape penghidupan, kemudahan yang telah dibangunkan oleh Kementerian Komunikasi. Kita mendapat sebuah bangunan balai budaya dengan kelengkapan yang bagus, sebuah kantin, tiga buah kios perniagaan, dan adalah paling penting adalah pusat sebaran maklumat, iaitu NADI di Perkampungan Asli Klising. Dengan adanya pusat sebaran maklumat nasional tersebut, ia memberi manfaat keseluruhan kepada perkampungan orang asli Klising dan persekitaran amnya. Ia memberi juga kemudahan yang amat bagus kepada generasi muda tentang pengetahuan IT yang lebih baik dan maklumat yang kerajaan ini sampaikan kepada masyarakat orang asli, khususnya di kampung orang asli Jambu Bakau Klising.
1: Dengarkan kami di saluran Astro 875. Moin, Moin.

0: Gergasi Eropah kini kembali menggegar gelanggang. Musim baru bermula di sini dalam kebuncak perlawanan pramusim klub dunia. Bintang dunia dan maruah klub menjadi taruhan.
1: Liverpool have the perfect start to the afternoon.
0: Saksikan kesemua aksi epik ini secara langsung. Manchester United menentang AC Milan Sabtu 15 Ogos 10.30 minit malam. Schalke menentang Real Madrid Ahad 16 Ogos 10.45 minit malam. Dan Liverpool FC menentang Como Isnin 17 Ogos 12.45 minit tengah malam. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806, TV OK dan penstriman langsung di RTM Click.
2: Ya, aja antara perlawanan pramusim untuk memeri Gergasi Eropah Raya dan akan BOI perhitungan bermula pada hendak sebenarnya. Jadi Kek Boleh Neng menerusi sauran dia telah pun biwar-war kan Jenek. Ataupun Kek Boleh muat turun aplikasi RTM Klik, ganti Kek punya telefon pintar lah. Kalau dah telah pun Kek muat turun, sebenarnya boleh Kek set reminder lah ya. Peringatan supaya Kek tak telas. Terlepas perlawanan-perlawanan dia penting, lepasinya akan BOI secara langsung. Kungkit sendirilah. Jadi untuk rakan-rakan yang dikasih, bermula Sabtu sebenarnya, bukan Jumaat, Sabtu. Perlawanan pertama Manchester United MU menentang AC Milan, dan kedua ya pada hari Ahad 16 Ogos pasukan Schalke 04 Ju Jerman ada akan menentang klub gergasi Ju Spanyol di Ajih Real Madrid. Dan pastinya hari Isnin pula pasukan Liverpool dia akan menguji untuk pasukan depai talih bi promote ataupun pai talih bi hood ke liga tahap tinggi ke, iaitu Serie A. Pasukan Como derby tragedi ya Cesc Fabregas. Okey, aja antara perlawanan-perlawanan dia pastinya pada hujung minggu adalah ya. Relok pun untuk rakan-rakan hit juga Kek Boleh Neng berkenaan ru memberi bacaan ya Ajih menerusi portal sistem pengurusan indeks pencemar udara Malaysia APIMS ya debi perhut ataupun DBO ya Jabatan Alam Sekitar. Malok Kek Boleh Neng bacaan IPU memberi lokasi Makati Negara hit berkaitan ru bacaan jerebu lah ya. Malok eng telah pun eng Neng menerusi komputer katih konti ada. Memang masih biap nek sekitar Lembah Kelang agak tinggi jugalah 154 lah ya. Bijoi juga ada memang bi pening nanak peta. Jadi untuk rakan-rakan hi berhati-hati lah ya. Bukan setakat masa menanjung, Mas Rawak juga sampai tutup sekolah lah ya. Jadi berhati-hati kita boleh rujuk antara biap nek perkembangan semasa katih laman sesawang APIM ataupun Jabatan Alam Sekitar deh untuk kita panik antara IPU bacaan jerebu je lah ya. Jadi Kek berhati-hati juga, sentiasa pakai pelitup ulah bila Kek berada maluar sepanjang masa. Dan biap juga kalau boleh untuk rakan-rakan hi, Kek sentiasalah Kek suit membasuh muka dan bahagian kulit ya, bahagian getuk dia pastinya biap ni terdedah kepada jerebu dengan teu bersih lah. Gunakan kemudahan hawa dingin sekiranya Kek hui kenderaan dan Kek. Jadi mungkin ambil rider deh, biap ni agak berisiko juga. Ambil dia biap net selalu KU aktiviti maluar lah ya, aktiviti beriadah bersukan kalau boleh hi. Biap net berpada-pada jugalah ya, berhati-hati lah ya. Okey, relok pun yang akan undur diri serta Johor Kek akan bersama rakan tugas dia akan biprop ungkit untuk konti ketiga lah ya. Ada pastinya konti bermula jam 4 hidup sehingga 8 hidup lah ya. Relok pun yang undur diri Asyik FM, moi numoi, bye-bye, jumpa lagi matepat ataupun waktu dikira. Syafam, minum moi, bye-bye.

0: RCITH SPRM kenal pasti 8 isu baharu. SOP pengibasan KLIA ditambah baik. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM mengenal pasti 8 isu baharu untuk disiasat susulan penelitian lanjut terhadap laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berkaitan tabung haji TH. Ketua Pesuruhjayanya Dato' Seri Abdul Halim Aman berkata, perkembangan itu menjadikan jumlah keseluruhan kertas siasatan yang dibuka SPRM berhubung isu dalam laporan berkenaan meningkat kepada 14 berbanding 6 isu yang disyorkan.
1: Kami mendapati bahawa terdapat 8 isu tambahan telah ditemui. Lantas membawa kepada pembukaan 8 IP ataupun 8 kertas siasatan lanjut. So awalnya ada 6, sekarang ini tambahan 8, jadikannya 14 kertas siasatan. So on that aspect ataupun on that score, kami telah menambah bilangan pegawai penyiasat bagi menyiasat isu tambahan tersebut. Takat ini kami telah menambah 6 orang lagi dan kemungkinan jika keperluan itu ada, kita akan menambahkan lagi pegawai penyiasatan bagi melakukan, membantu penyiasatan ini dilengkapkan dengan sempurnanya.
0: Dato' Seri Abdul Halim Aman. Dalam pada itu, pendedahan laporan RCI berkaitan pengurusan lembaga tamu haji TH menerima reaksi positif dalam kalangan pendeposit institusi itu. Rata-rata pendeposit yang ditemui mahu pemantauan terhadap pengurusan dan dana TH dilaksanakan secara lebih telus dan berintegriti.
2: Saya berharap akan ada satu badan berkanun yang bebas daripada mana-mana ahli politik ataupun mana-mana ahli kerajaan untuk memantau setiap pengurusan dan dana kewangan yang berada di dalam tabung haji. So, bila ada pengurusan dan ketelusan dalam pengurusan kewangan, kita sebagai pendeposit akan rasa lebih yakin dengan pihak pengurusan tabung haji.
3: Harapan pada masa hadapan, tabung haji akan mengambil segala langkah-langkah yang sepatutnya dan bagi mengelakkan perkara-perkara ini berulang, itu yang pertama. Dan yang kedua, tabung haji akan meneliti kembali sesiapa yang akan memimpin tabung haji agar tidak berulang lagi tentang penyalahgunaan kuasa.
4: Sebagai pendeposit, kita tak perlu takut. Mungkinlah sebab sebagai pendeposit ni, kita nak pastikan duit kita selamat, lepas tu diuruskan dengan baik. Dan juga dengan adanya RCI ni, mungkin tabung haji dapat menaikkan semula kepercayaan kita sebagai pendeposit ke tabung haji ni untuk terus kekal simpan di tabung haji.
0: Liana Aris, Muhammad Rizwan Dolah dan Nur Syafiq Osman. Pasukan penyiasat Malaysia telah diberikan akses oleh pihak berkuasa Indonesia untuk mengambil keterangan dan menjalankan siasatan terhadap juruterbang rakyat Malaysia yang ditahan di Jakarta berkaitan kes penyeludupan dadah bulan lepas. Menteri Dalam Negeri Dato' Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, perkembangan itu membolehkan siasatan lanjut dijalankan meskipun masih berada di peringkat awal. Jelas beliau, pihaknya telah menerima taklimat awal daripada Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik JSJN Bukit Aman, Dato' Husin Omar Khan, mengenai status terkini proses tersebut. Dalam perkembangan sama, penambahbaikan prosedur operasi standard SOP pengimbasan di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA akan dibentangkan kepada Kabinet minggu depan. Menteri Pengangkutan Anthony Lok berkata, penambahbaikan SOP itu bagi memastikan keupayaan mesin pengimbas serta keseluruhan proses pemeriksaan keselamatan di lapangan terbang dapat dipertingkat.
5: KDN sedang merangka satu penambahbaikan dari segi SOP, pengimbasan dan sebagainya akan dibentangkan kepada Kabinet minggu depan. Jadi dari segi mesin-mesin pengimbas kita ini, sudah tentu kita akan melihat skop dia dan juga SOP dan sebagainya untuk memastikan semua mesin pengimbas itu dapat ditambah baik.
0: Dalam perkembangan lain, Anthony turut memaklumkan sambutan pemandu terhadap Program Pemandu Sihat dan Selamat PSS yang dilaksanakan menerusi kerjasama Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ dan Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso masih rendah. Jelas beliau, pemandu seharusnya mengambil peluang berkenaan untuk mendapatkan pemeriksaan pada harga RM30 sahaja daripada keseluruhan kos pemeriksaan berjumlah RM85. Jelas beliau, baki RM55 ditanggung per keso menerusi subsidi yang disediakan kepada setiap pemandu.
5: Walaupun kita memberikan subsidi dengan satu kos pemeriksaan yang sangat rendah pada RM30, tetapi tak ramai pemandu menyahut sambutan itu ataupun membuat check-up tersebut secara lebih detail. Jadi itu yang saya harap, nasihat kepada pemandu-pemandu, terutamanya yang telah pun usia mereka meningkat, supaya mereka dapat membuat pemeriksaan kesihatan. Ini demi keselamatan mereka.
0: Tambah beliau, pemeriksaan kesihatan secara menyeluruh penting bagi mengesan lebih awal masalah seperti tekanan darah tinggi dan diabetes, khususnya dalam kalangan pemandu berusia. Kira-kira 14 produk inovasi yang dibangunkan menerusi Konvensyen Kumpulan Inovatif dan Kreatif KIK, Jabatan Kerja Raya, berjaya didaftar dan dikomersilkan. Timbalan Menteri Kerja Raya, Dato' Seri Dr. Ahmad Maslan berkata, 9 lagi produk sedang melalui proses peningkatan tahap kesiapsiagaan teknologi. Menurut beliau, segala ciptaan dan hasil produk inovasi melalui penganjuran konvensyen berkenaan perlu dipatenkan dan dikomersilkan bagi membantu meningkatkan kedudukan Malaysia dalam indeks inovasi global.
6: Kita perlu belajar daripada 10 negara inovasi yang tertinggi di dunia, iaitu Switzerland, nombor 1, Sweden, Amerika Syarikat, Republic of Korea, Singapura, Finland, Netherlands, Germany, Denmark dan China nombor 10 sebagai negara yang paling inovatif dalam dunia. Tempat 34 ni jauh ke bawah. Jadi kita berharap agar dengan bantuan daripada KIK JKR di Create ini, dia akan menambah lagi kedudukan, meningkatkan dan memperbaiki kedudukan 34 itu ke tangga yang lebih tinggi.
0: Dato' Sri Dr. Ahmad Maslan. Berita seterusnya. Mahkamah Tinggi Shah Alam memerintahkan seorang remaja lelaki berusia 15 tahun membela diri atas pertuduhan membunuh seorang pelajar perempuan di sebuah sekolah menengah di Bandar Utama Petaling Jaya tahun lepas. Hakim Adlin Abdul Majid mengeluarkan perintah berkenaan selepas mendapati pihak pendakwaan berjaya membuktikan kes prima facie terhadap remaja terbabit. Remaja itu didakwa membunuh mangsa yang ketika kejadian berusia 16 tahun di dalam bilik tandas pelajar perempuan di sebuah sekolah menengah kebangsaan di Bandar Utama pada 14 Oktober 2025. Pertuduhan mengikut Seksyen 302 Kanun Kesiasaan yang memperuntukkan hukuman mati, nama tertuduh di Juvana tertakluk kepada Peruntukan Akta Kanak-Kanak 2001. Situasi jerebu yang melanda negara ketika ini dijangka tidak menunjukkan sebarang perubahan ketara bagi tempoh 3 hingga 5 hari. Pengarah Kanan Pusat Operasi Cuaca dan Kebumi Nasional Met Malaysia, Makrun Fazli Muhammad Fahmi berkata, meskipun hujan diramal berlaku di beberapa tempat, ia belum mampu untuk memulihkan kualiti udara secara besar-besaran. Jelas beliau, keadaan berjerebu ketika ini lebih buruk di bahagian barat dan selatan Sarawak hingga mengakibatkan penutupan lebih 100 sekolah di Serian semalam, selain turut menjejaskan kawasan di Semenanjung termasuk Lembah Kelang. Luar negara, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mendakwa negara itu kini mempunyai kawalan penuh ke atas Selat Hormuz dan akan terus mengekalkan kawalan berkenaan. Menerusi hantaran di platform Truth Social, Trump berkata, sekatan laut Amerika di lautan di laluan strategik itu sebelum ini disifatkan sebagai tembok kuat, selain mendakwa Iran tidak mempunyai keupayaan untuk mencabarnya. Sementara itu, jurucakap Kementerian Luar Qatar, Majid Al-Ansari memaklumkan Iran sedang menyediakan teks pengumuman berhubung rundingan berterusan dengan Oman dengan keutamaan membuka semula Selat Hormuz. Qatar turut menyokong sebarang formula persefahaman yang dapat menjamin keselamatan di selat tersebut daripada dijadikan alat ugutan politik. Beralih ke sukan, Persatuan Badminton Malaysia BAM tidak akan menilai prestasi pemain kebangsaan berdasarkan keputusan perlawanan semata-mata. Pengerusi Jawatankuasa Prestasi BAM, Dato' Sri Lee Chong Wei menjelaskan, semangat juang, prestasi keseluruhan, kelemahan teknikal dan tahap kejegasan turut diberi perhatian. Setiap kekalahan perlu dianalisis secara menyeluruh bagi menelpasi punca dan diperbaiki menerusi peranan barisan kejurulatihan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. RCITH SPRM kenal pasti 8 isu baharu. SOP pengibasan KLIA ditambah baik. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Yusof dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum. I should get from one or more.

Salam sejahtera dan salam satu madani. Saya Mutaj, anak perempuan Musa, seorang pengusaha kek secara kecil-kecilan. Pertama sekali, saya ingin mengucapkan salam satu madani. Saya Mutaj, anak perempuan Musa, seorang pengusaha kek secara kecil-kecilan. Pertama sekali, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Asyik FM yang telah memberi peluang kepada

keluarga dan juga untuk rakan-rakan terdekat. Daripada situ, saya banyak mendapat maklum balas yang positif yang memberi keyakinan kepada saya untuk memulakan perniagaan dari rumah. Saya telah menceburi bidang ini selama 3 tahun. Buat masa sekarang, saya masih lagi dalam fasa pembelajaran. Asyik.

Itu yang suara daripada Kak Yong yang nak bertajuk single itu mahal. Solo itu mahal kan? Kena pastinya ialah ikut masing-masing. Untuk adik-adik kita, rakan-rakan kita bujang yang betina atau pejantan, tak kisahlah siapa sekali.

memanglah cabarannya, sebab ialah macam cakap tadi, saya budak baru nak belajar ni, memang cabarannya banyak lah. So pertama sekali, cabaran utama bagi saya ialah masa. Sebab nak buat konten ni, konten yang macam saya buat lah, nak cari fakta, nak cari gambar, kadang-kadang gambar tokoh-tokoh tersebut, nak cari cerita di sebalik tokoh-tokoh tersebut, memerlukan masa lah. Memerlukan masa dan memerlukan sedikit orang kata penyelidikan lah. Kita kena selidik dulu, cari maklumat apa semua sebelum kita post lah, supaya konten tu, supaya apa yang kita post tu betul. Sebab bila kita bercerita pasal orang ni, pasal orang yang berjaya, contohnya wanita yang berjaya, nama dia kena betul. Salah nama kadang, itu pun orang lain pula kita sebut. Itulah dia kata, tata ayah ni salah ni, salah bagi fatah ni. So kena study lebih lah masa ni. Jadi cabaran yang utama bagi saya ialah masa. Sebab ialah kita nak apa, hadap benda ni, sebab kita pun ada kerja lain. Ada kerja hakiki, kita ada keluarga, kita ada komitmen-komitmen lain. Jadi itulah, kita nak bagi masa tu memang ni lah. Kalau sebelum ni kita dah selesa lah, macam ni sebelum ni saya selesa dengan kerja keluarga, dengan aktiviti lain. Bila dah tambah dengan TikTok ni, so kena saya kena spend sedikit masa lagi untuk TikTok ni pula. Jadi lepas tu konten yang saya buat ni kadang-kadang mengambil masa sehari, dua hari, sebab kita nak shoot, nak apa, shoot video tu. Lepas tu kadang-kadang saya shoot bukan di satu tempat, kadang dua, tiga tempat saya shoot. Lepas tu saya gabungkan video tu. So memang ambil masa lah. So yang utama saya, masa.

0: Gergasi Eropah kini kembali menggegar gelanggang. Musim baru bermula di sini dalam kebuncak perlawanan pramusim Kelab Dunia. Bintang Dunia dan Maruah Club menjadi taruhan.
1: Liverpool have the perfect start to the afternoon.
0: Saksikan kesemua aksi epik ini secara langsung. Manchester United menentang AC Milan Sabtu 15 Ogos 10.30 minit malam. Schalke menentang Real Madrid Ahad 16 Ogos 10.45 minit malam. Dan Liverpool FC menentang Como Isnin 17 Ogos 12.45 minit tengah malam. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806, TV OK dan penstriman langsung di RTM Click.

Usaha berterusan Malaysia membanteras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antarabangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

Pernahkah engkau terima email atau mesej dan mencurigakan dan menjanjikan ganjaran entoi dengan hanya mengklik pautan The Beyond? Ha, email ataupun mesej seperti ada. Contoh, scam kan dan menjanjikan ganjaran entoi dengan hanya mengklik pautan The Beyond. Ha, email ataupun mesej seperti ada. Contoh, scam phishing dan cuba kisit maklumat peribadi engkau. Ha, jangan sesekali klik pautan.

Ini dia satu lagu tradisional daripada kumpulan Sri Peta Rakan Kita Pelajur, ya, lagu bertajuk Serampang Laut, satu lagu daripada rakan kita suku Kum Jakon. Menghiburkan kita semua di dalam segmen Khas dan Seni Asyik Extra untuk sebelah malam ini, kan? Semoga kita berdukung lagu-lagu akan disiarkan, dan apa pastinya ada bermacam-macam dialek, ya, akan kita semua kongsi bersama untuk sebelah malam ini, kan? Rakan kita daripada suku Kum Mahmeri ada, daripada Semai ada, daripada suku Kum Kinta, Jahud dan juga Lanoh. Itu hak sempat kamu kongsi bersama dengan semua untuk sebelah malam ini, kan, ya, dalam segmen Khas dan Seni Asyik Extra. Okay, dan seterusnya kita hibur bersama dengan lagu traditional daripada suku Kaum Mahmeri, lagu bertajuk Sidut, ya, lagu nyanyian Mas Nah Unyan, dan ikuti lagu nyanyian daripada rakan kita suku Kaum Semai, lagu bertajuk Serampang Pantai, iaitu Do daripada kampung asli daripada kampung orang asli Air Denak, Perak, dan ikuti lagu nyanyian Rahman Ali daripada rakan kita suku Kaum Kinta, ya, menghiburkan kita semua di dalam segmen Kasanah Seni Asyik Extra untuk sebelah malam Ika. Dan Ika dia bersama dengan Mas Nah Unyan, lagu Sidut.

Itulah lagu nyanyian Rahmat Ali, rakan kita daripada suku Komkinta yang menghiburkan kita semua. Kasana seni Asia Extra. Terima kasih untuk rakan-rakan hak sentiasa bersama dengan Asia FM, dan kami dah pun sampai ke penghujungnya untuk sebelah malam ini. Dan selepas itu rakan setugas itu Rio akan bersama-sama dengan semua ya, daripada suku Kom Temuan menemani semua sampai ke pukul 12.30 malam, melengkapkan empat adik utama ada di Asia FM, mewakili 18 suku Komor asli ada sebenarnya Malaysia. Okay, dan kami tinggalkan semua dengan dua lagu untuk sebelah malam ini daripada kumpulan Strik Bukau, rakan kita daripada suku Kom Jahut, lagu bertajuk Pericek Iwak, dan ikuti lagu nyanyian kumpulan Maung Bal, lagu daripada suku Kaum Lanoh ya, lagu bertajuk Jerek Lek ataupun Cerah. Okay, semoga tiba dengan rancangan-rancangan sentiasa menyerikan hidup memang semua ya. Dan Kamaisa mengundur diri, jumpa lagi, dan salam sayang semuanya serta selamat beristirahat. Bye-bye.

Dan mohon tanpa membuang masa, kita mulakan segmen pilihan nasyid kita pada hari ini dengan memainkan pilihan rakan-rakan kita, lagu-lagu pilihan rakan kita. Kita akan tunaikan permintaan daripada Silti Sawa daripada Kuala Selangor. Lagu pilihan Asyik nak request lagu Santuni Cintaku kumpulan Secret Band. Buat hiburan semua pendengar Asyik FM yang setia, selamat malam. Semoga terhibur bersama dengan DJ Bertugai. Bye-bye DJ Asyik FM terbaik. Dan selepas tu kita akan tunaikan permintaan daripada Salina daripada Kampung Karpal nak dengar lagu Hello Sayang daripada Digona. Lagu ni untuk hiburan diri sendiri dan tak lupa juga untuk DJ yang membaca. Terima kasih dan selamat malam. Selamat malam sama-sama. Dan seterusnya kita akan tunaikan permintaan daripada Zulkifli daripada kampung orang asli Kuala Bil Slim River. Dan khabar saya nak dengar lagu Hindi Hardi Jo Pya Karega daripada filem Hardi Jo Pya Karega, nyanyian Udit Narayan dan juga Alka Yanig. Tapi sebelum itu kita akan tunaikan permintaan dan kita akan kelingai permintaan daripada Wan daripada Kajang. Dia kabar nak minta lagu daripada M. Nasir Juwita dan lagu ni ditujukan kepada isteriku tercinta Juwita yang tengah masak di dapur tu dengan ucapan, tengah buat apa tu isteriku? Amboi. I love you so much sayang. Amboi. Sweet betul Wan ni ni. Jadi omongan yang kemana teruskan bersama dengan Syafiam dan jadikan Syafiam teman setia omong walaupun di mana omongan berada. Mau kita kelingai lagu daripada Dato' M. Nasir Juwita. Semoga bantibu. Syafiam, moi no moi.

Nak buat permintaan lagu? Nak lagu kegemaran anda semua ke udara? Hanya di Pilihan Asyik. Asyik FM. Moyo.

Ya, Chef memang nombor yang lain daripada yang lain. Pukul 8.32 minit gelap. Dan masih lagi bertemankan aku, Rio Kesinin, dalam segmen Pilihan Asyira, yang di mana kita akan menunaikan permintaan lagu-lagu yang dimintai oleh Mohan. Selamat bekerja kepada rakan-rakan yang mungkin tengah bekerja. Selamat berehat kepada rakan-rakan yang mungkin baru pulang daripada kerja, baru sampai rumah dan berada kat rumah dah tengah bersantai-santai itu kan. Selamat berehat. Baiklah, seterusnya kita akan tunaikan permintaan daripada rakan kita Hamdan daripada Mahang, Kedah. Dan khabar, saya nak minta lagu daripada Jamal Abdillah, Sepi Seorang Perindu, buat hiburan semua pendengar Asyik FM di mana jua berada. Terima kasih DJ Asyik yang bertugas sama-sama, Hamdan. Dan seterusnya kita akan tunaikan permintaan daripada Ina. Dia khabar daripada Kampar, Kampung Batu, Berangkai, Perak. Dia khabar Eng Ha minta lagu nyanyian daripada Zivilia Band, tajuk Aisy Teru 3. Terima kasih DJ bertugas sama-sama. Dan seterusnya kita akan tunaikan permintaan daripada dia, daripada Tapah, Perak. Dia khabar saya nak dengar lagu nyanyian daripada kumpulan lagu bertajuk Setiamu Gugur di Mata. Terima kasih DJ, selamat malam, moga murah rezeki selalu. Tapi sebelum tu kita akan tunaikan permintaan daripada Sheila. Dia kata, hai DJ, saya Sheila daripada Melaka, nak kelingai lagu Ariana Grande, Thank You Next, untuk menemani saya yang tengah study kat bilik ni. Terima kasih DJ Rio, sama-sama Sheila. Baiklah, mohon ke mana-mana, teruskan bersama dengan Asyik FM. Moi no moi. Kita akan kelingai dulu lagu daripada Ariana Grande, Thank You Next. Asyik FM, moi no moi.

Ya, Chef memang nombor lain daripada yang lain. Pukul 8.56 minit agaklah. Masih lagi bersama dengan aku, Ria kat sini dalam segmen Pilihan Asyik. Terima kasih kepada Omohan yang masih setia bersama dengan Aisyah FM dan jadikan Aisyah FM teman setia Omohan walaupun di mana Omohan berada. Dan terima kasih juga kepada rakan-rakan yang membuat membuat permintaan di segmen Pilihan Asyik ni lah ya. Omohan boleh buat permintaan lagu melalui WhatsApp kami iaitu 0133151600. Dan sekejap aja lagi kita akan memberi ruang kepada berita utama 9. Tapi sebelum tu kita akan tunaikan permintaan satu lagi daripada rakan kita Nora Dai Kampar. Dia kata, DJ selamat malam, aku Nora Dai Kampar nak dengar lagu Pink Sweat At My Worst. Terima kasih DJ bertugas. Sama-sama Nora. Jadi Omohan yang ke mana-mana, teruskan bersama dengan Aisyah FM dan jadikan Aisyah FM teman setia Omohan walaupun di mana Omohan berada. Kita akan sambung balik Pilihan Aisyah kita lepas ini selepas kita kelingai berita. Tapi sebelum tu, mau kita kelingai dulu lagu daripada Pink Sweat, At My Worst. Semoga buat ibu, Aisyah FM, Pilihan Aisyah.

0: RCITH SPRM kenal pasti 8 isu baharu untuk disiasat. Jerebu di Sarawak, 7 kawasan kekal catat IPU tidak sihat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 9 malam. Dimulakan dengan isu laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berkaitan tabung haji TH. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM mengenal pasti 8 isu baharu untuk disiasat susulan penelitian lanjut terhadap RCI TH. Ketua Pesuruhjaya SPRM Datuk Seri Abdul Halim Aman berkata perkembangan itu menjadikan jumlah keseluruhan kertas siasatan yang dibuka meningkat kepada 14 berbanding 6 isu yang disyorkan.
1: Kami mendapati bahawa terdapat 8 isu tambahan telah ditemui, lantas membawa kepada pembukaan 8 IP ataupun 8 kertas siasatan lanjut. So awalnya ada 6, sekarang ini tambahan 8, jadikannya 14 kertas siasatan. So on that aspect ataupun on that score, kami telah menambah bilangan pegawai penyiasat bagi menyiasat isu tambahan tersebut. Takat ini kami telah menambah 6 orang lagi dan kemungkinan jika keperluan itu ada, kita akan menambahkan lagi pegawai penyiasatan bagi melakukan membantu penyiasatan ini dilengkapkan dengan sempurnanya.
0: Datuk Seri Abdul Halim Aman. Sementara itu, Datuk Seri Abdul Halim memaklumkan 3 daripada 6 kertas siasatan berkaitan laporan RCITH kini telah lengkap sepenuhnya. Jelas beliau, 3 lagi kertas siasatan masih dalam proses dan kini berada pada peringkat akhir. Katanya terdapat perakuan untuk tuduhan dan ada kes diklasifikasikan sebagai tiada tindakan lanjut. Sehubungan itu, Datuk Seri Abdul Halim mendedahkan 7 suspek ditahan dengan 5 daripadanya direman bagi membantu siasatan, manakala 2 lagi dibebaskan dengan jaminan atas faktor kesihatan. Kesemua mereka memegang jawatan tertentu di tabung haji. Pendedahan laporan RCI berkaitan pengurusan TH ketika ini menerima reaksi positif dalam kalangan pendeposit institusi tersebut. Rata-rata pendeposit yang ditemui mahu pemantauan terhadap pengurusan dan dana TH dilaksanakan secara lebih telus dan berintegriti. Ikuti reaksi Liana Aris, Muhammad Rizwan Dolah dan Nur Syafiq Osman.
2: Saya berharap akan ada satu badan berkanun yang bebas daripada mana-mana ahli politik ataupun mana-mana ahli kerajaan untuk memantau setiap pengurusan dan dana kewangan yang berada di dalam tabung haji. So bila ada pengurusan dan ketelusan dalam pengurusan kewangan, kita sebagai pendeposit akan rasa lebih yakin dengan pihak pengurusan tabung haji.
3: Harapan pada masa hadapan, tabung haji akan mengambil segala langkah-langkah yang sepatutnya dan bagi mengelakkan perkara-perkara ini berulang. Itu yang pertama. Dan yang kedua, tabung haji akan meneliti kembali sesiapa yang akan memimpin tabung haji agar tidak berulang lagi tentang penyalahgunaan kuasa.
4: Sebagai pendeposit, kita tak perlu takut. Mungkinlah sebab sebagai pendeposit ni, kita nak pastikan duit kita selamat, lepas tu diuruskan dengan baik. Dan juga dengan adanya RCI ni, mungkin tabung haji dapat menaikkan semula kepercayaan kita sebagai pendeposit ke tabung haji ni untuk terus kekal simpan di tabung haji.
0: Dalam pada itu, langkah meletakkan pengurusan dana dan pelaburan TH bawah kawal selia Suruhanjaya Security Malaysia SC merupakan langkah tepat dalam mewujudkan mekanisme semak dan imbang bagi memastikan dana pendeposit diurus secara lebih telus, profesional dan berintegriti. Demikian dinyatakan pensyarah kanan Fakulti Perniagaan dan Pengurusan Universiti Teknologi MARA Profesor Madya Dr. Abdul Rahim Rizwan. Jelas beliau, pengawasan SC mampu memperkukuh aspek pemantauan risiko, ketelusan pelaporan aset dan pengurusan konflik kepentingan sekaligus berupaya membina semula keyakinan pendeposit terhadap pengurusan dana TH.
5: Ini bermakna kita bukan sahaja melihat sama ada sesuatu pelaburan itu memberikan keuntungan, tetapi juga sama ada risiko tersebut lebih dikenal pasti dan diurus dengan baik. Jadi namun SC bukanlah satu-satunya lapisan kawalan. Ia perlu bergerak secara bersama, ya, lembaga pengarah, pengurusan profesional, jawatan kuasa pelaburan, audit dan juga pengurusan risiko tabung haji itu sendiri. Jadi bagi saya, SC itu tidaklah menjamin setiap pelaburan akan menguntungkan, tetapi ia boleh membantu dari segi aspek pengurusan risiko yang diambil secara sedar, diukur, dipantau dan juga dipertanggungjawabkan. So itulah fungsi sebenar semak dan imbang dalam melindungi dana pendeposit tabung haji.
0: Profesor Madya Dr. Abdul Rahim Rizwan. Ini pula mengenai juruterbang warga Malaysia yang ditahan di Jakarta berkaitan penyeludupan dadah. Pasukan penyiasat Malaysia telah diberikan akses oleh pihak berkuasa Indonesia untuk mengambil keterangan dan menjalankan siasatan terhadap suspek yang masih ditahan di Jakarta. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata perkembangan tersebut membolehkan siasatan lanjut dijalankan meskipun masih berada di peringkat awal. Jelas beliau, pihaknya telah menerima taklimat awal daripada Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Bukit Aman, Datuk Hussein Omar Khan, mengenai status terkini proses tersebut. Berita seterusnya, kualiti udara di 7 kawasan di Sarawak masih berada pada paras tidak sihat setakat petang tadi. Ia susulan keadaan jerebu yang masih menyelubungi beberapa bahagian negeri itu. Berdasarkan kemaskini, Sistem Pengurusan Indeks Pencemaran Udara, IPU, Jabatan Alam Sekitar, Serian mencatat bacaan tertinggi dengan 179, diikuti Samarahan 177 dan Kuching 174. Turut merekodkan bacaan pada paras tidak sihat ialah Sri Aman dengan IPU 162, Sarike 157, Mukah 152 dan Sibu 151. Sementara itu, 6 kawasan lain merekodkan bacaan IPU pada paras sederhana. Orang ramai disaran mengambil langkah berjaga-jaga dan mengurangkan aktiviti luar sekiranya keadaan jerebu bertambah buruk. Perkembangan luar negara, gempa bumi sederhana bermagnitud 5.7 dikesan berlaku di Mindanao, Filipina 5.23 petang tadi. Menurut Jabatan Meteorologi Malaysia, gempa itu berpusat di koordinat 6.1 darjah utara dan 125.9 darjah timur, 97 km tenggara dari Digos City dan berlaku pada kedalaman 67 km. Tiada ancaman tsunami kepada Malaysia. Di India, 7 orang maut termasuk kanak-kanak manakala 7 individu lagi cedera selepas runtuhan tanah akibat hujan lebat menimbus beberapa rumah di kawasan Chiratnagar, Mumbai. Usaha mencari mangsa berdepan kesukaran susulan kawasan perumahan yang sempit menghalang jentera berat menghampiri kawasan runtuhan. Polis turut memindahkan kira-kira 50 keluarga dari rumah yang dikenal pasti berisiko sebagai langkah keselamatan. Tindakan Presiden Rusia Vladimir Putin mengunjungi Kepulauan Kuril di timur negara itu buat kali pertama mencetuskan bantahan Jepun yang turut menuntut wilayah berkenaan. Perdana Menteri Jepun Sanae Takaichi menegaskan kepulauan itu merupakan sebahagian daripada wilayahnya berdasarkan faktor sejarah dan undang-undang antarabangsa. Lawatan Putin itu disifatkan sebagai tindakan yang menyinggung perasaan rakyat Jepun dan sama sekali tidak boleh diterima. Kepulauan Kuril dikenali sebagai wilayah utara di Jepun dan dirampas Kesatuan Soviet pada 1945. Sukan Majlis Sukan Negara mengambil langkah strategik menerusi penubuhan jawatan kuasa audit penilaian prestasi bagi memastikan impian Malaysia muncul juara keseluruhan Sukan SEA 2027 dan naib juara Sukan Para ASEAN 2027 menjadi kenyataan. Ketua pengarahnya Jeffrey Ngadirin berkata inisiatif berkenaan membabitkan penglibatan pakar dari luar untuk menilai dan menambah baik pelaksanaan program latihan atlet bawah MSN dan Institut Sukan Negara. Jelas beliau, pelantikan jawatan kuasa bebas itu penting bagi memberikan perspektif baru terhadap sistem persediaan atlet negara. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. RCITH SPRM kenal pasti 8 isu baru untuk disiasat. Jerebu di Sarawak, 7 kawasan kekal catat IPU tidak sihat. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: dengarkan lagu-lagu pilihan anda bersama kami hanya di Pilihan Asyik.
1: Ya, saya memang menemui lain daripada yang lain. Pukul 9.18 minit gelap. Dan masih lagi bertemankan aku, Aryo Katsinin, dalam segmen Pilihan Asyik. Jadi kita kembali balik ke segmen segmen Pilihan Asyik kita selepas kita dah kelingai berita nanti lah ya. Jadi kita akan teruskan tunaikan permintaan daripada rakan-rakan kita yang dah mintai. Dekat sini ada Azri daripada Lancang. Dia khabar dia nak minta lagu Sakit Sekali daripada Second Band. Thank you DJ. Selamat bertugas. Balik nanti hati-hati. Selamat malam. Terima kasih Azril. Dan selanjutnya kita akan tunaikan juga permintaan daripada Jay Sparrow yang dikhabar sekarang berada di rumah kampung Batu 12, Jalan Kampar Kelang. Ingin meminta lagu yang berjudul Seloka Cinta Remaja, nyanyian Allah Yarham Seha daripada kumpulan Freedom untuk hiburan kita Najen. Baik, terima kasih. Selamat gelap abor, dikhabar. Dan seterusnya kita akan tunaikan permintaan rakan kita Hamid daripada Selangor. Dia khabar nak minta lagu Ayah Ibu Anak nyanyian Baji. Terima kasih DJ. Semoga semua terhibur dengan lagu pilihan Diana. Dia khabar. Tapi sebelum tu kita akan kelingai dulu permintaan daripada Wani dari Kelang. Nak kelingai lagu daripada Damak Bujang Manau. Lagu untuk melepaskan rasa rindu akan kampung halaman. Nah, dia khabar. Saya teringat akan kampung tiap kali dengar lagu ni. Terima kasih DJ. Sama-sama Wani. Jadi yang ke mana-mana omohan teruskan bersama dengan Asyik FM dan jadikan Asyik FM teman setia omohan walaupun di mana omohan berada. Mau kita kelingai lagu permintaan Wani, Damak Bujang Manau. Semoga menghibur Asyik FM, omohin-omohin.

0: Billy and Ashik.
1: Ya, Aisyah memang nomor lain daripada yang lain. Pukul 9.42 minit gelap dan masih lagi bersama dengan aku, Rio The Cat Sinin, yang menemani Om Wan sampai pukul 12 ni kelak. Dan sekarang kita masih lagi dalam pilihan, dalam segmen pilihan Asyik lagi. Dan semoga Om Wan terhibur dengan lagu pilihan rakan-rakan kita yang dah mintai lagu Teteh dah. Dan tanpa membuang masa, kita akan tunaikan permintaan rakan-rakan. Empat lagu terakhir permintaan rakan-rakan kita yang dah mintai. Dekat sini ada Nurul daripada Bangi. Dia khabar dia nak kelingan lagu daripada Ayu Kaina, Di Kabus Rindu. Dan selepas tu kita akan tunaikan permintaan Puan Dahlia daripada Beranang. Dia khabar dia nak kelingan lagu Di Baling Cintaku, nyanyian Mia Amelia. Dan seterusnya kita akan tunaikan permintaan rakan kita Iman dari Setiu Terengganu. Di khabar dia nak kelingai lagu Hakikat Sebuah Cinta, nyanyian Iklim. Tapi sebelum tu, kita akan kelingai lagu permintaan daripada Olin Leleh daripada Kampung Leleh, Lancang, Pahang. Di khabar dia nak kelingai lagu daripada Arya Sari, Tetap Di Hati. Jadi Om Wan yang ke mana-mana, teruskan bersama dengan Aisyah FM dan jadikan Aisyah FM teman setia Om Wan walaupun di mana Om Wan berada. Dan selepas ini pada pukul 10, kita akan ke segmen seterusnya. Kita akan ke segmen Jok Healing pada pukul 10 ni gelap. Baiklah, mau kita kelingai lagu Arya Sari, Tetap Di Hati. Semoga mau tiba. Aisyah FM, moin-moin.

Nak buat permintaan lagu? Nak lagu kegemaran anda semua ke udara? Hanya di Pilihan Asyik. Asyik FM. Moinua.

0: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
1: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry
2: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势
3: 2023年 அந்த பகடிபதை சம்பவத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர்
4: Sebanyak 6,208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sahsiah diri murid.
5: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan paruh hitam di dalam hidup aku?
6: Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, ditolak seolah-olah aku tak wujud.
7: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya tu viral dekat Facebook.
8: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita. Hentikan budaya membuli.

0: Dan kerjasama antarabangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering, mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan, seterusnya penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas indeks persepsi rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
1: Jok Healing Layate Mon Humor Asyik FM.

14 Ogos 1963, Dewan Rakyat mengesahkan Perjanjian Malaysia 1963. Pada hari ini, dalam tahun 1963, Dewan Rakyat mengesahkan Perjanjian Malaysia 1963 pada mesyuarat pertama penggal kelima yang diadakan di Kuala Lumpur. Menerusi undian yang dijalankan, sebanyak 67 undi menyokong dan 18 undi sebaliknya. Menerusi pengesahan ini, Perjanjian Malaysia 1963 yang ditandatangani pada 9 Julai 1963 disahkan dan dikuatkuasakan serta seterusnya membawa kepada pembentukan Malaysia pada 16 September 1963. Perjanjian ini mempunyai 11 fasal. Fasal pertama perjanjian menyatakan bahawasanya Borneo Utara dan Sarawak dan Singapura akan disekutukan dengan Persekutuan Tanah Melayu dan dikenali sebagai Negeri Sabah, Negeri Sarawak dan Negeri Singapura mengikut surat cara perlembagaan yang dilampirkan pada surat perjanjian dengan penamaan Persekutuan dengan nama Malaysia.

0: Hiburan berterusan Salam FM. Salam FM seiring menjana minda. Allahumma salli
1: ala Muhammad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang bakhil ialah orang yang namaku disebutkan di sisinya, tetapi dia tidak berselawat kepadaku. Dalam riwayat lain berbunyi, sesungguhnya orang yang paling bakhil daripada semua orang yang bakhil ialah orang yang namaku disebutkan di sisinya, tetapi dia tidak berselawat kepadaku. Hadis riwayat Al-Baihaqi.
0: Terima kasih bersama dengan kami di Salam FM.

0: Mengenal, mempelajari dan bertutur bahasa Perancis. Langue française. Lughatus salam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar para pendengar? Mungkin anda sedang memandu, mungkin anda berada di rumah. Tapi jom kita belajar bahasa Perancis dengan saya, Ustaz Toha. Alright, perkataan pada hari ini mudah sahaja. Saya akan bagi perkataan yang mudah supaya mudah juga untuk anda pelajari, hafal dan pelajari. Perkataan pada hari ini berbunyi fête. Ha, itu perkataan pertama. Perkataan kedua, bref. Fête, bref, décompansion. Abre, so ada empat perkataan ya. Fête, bref, décompansion. Sion tu kena sengau dekat hidung. Barulah bunyi macam Perancis. Apa terjemahannya Ustaz? Okey, Ustaz akan bagi tahu. Terjemahannya, tunjukkanlah kasih sayang. Tunjukkanlah kasih sayang. Fête, bref, de compassion. Compassion ni macam daripada bahasa Inggeris compassion. Itu dia compassion. Bahasa Perancis jadi compassion. Tunjukkanlah, faites preuve de compassion. Tunjukkanlah kasih sayang. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Berkasih sayanglah kepada mereka yang ada di bumi, nescaya yang berada di langit akan menyayangi kamu. Faites preuve de compassion. Sekian itu sahaja daripada saya, Ustaz Taha, dalam Lughatus Salam. Berjumpa lagi.
0: Hashtag penyiaran jakim.
2: Frekuensi yang mendidik jiwa. Johor 95.6.

0: Sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bacalah Al-Quran. Sesungguhnya Al-Quran akan datang memberikan syafaat kepada pembacanya. Hadis riwayat Imam Muslim.
1: Salam FM, salam untuk semua.
2: ...14 Ogos 1963, Dewan Rakyat mengesahkan Perjanjian Malaysia 1963. Pada hari ini, dalam tahun 1963, Dewan Rakyat mengesahkan Perjanjian Malaysia 1963 pada mesyuarat pertama penggal kelima yang diadakan di Kuala Lumpur. Menerusi undian yang dijalankan, sebanyak 67 undi menyokong dan 18 undi sebaliknya. Menerusi pengesahan ini, Perjanjian Malaysia 1963 yang ditandatangani pada 9 Julai 1963 disahkan dan dikuatkuasakan serta seterusnya membawa kepada pembentukan Malaysia pada 16 September 1963. Perjanjian ini mempunyai 11 fasal. Fasal pertama perjanjian menyatakan bahawasanya Borneo Utara dan Sarawak dan Singapura akan disekutukan dengan Persekutuan Tanah Melayu dan dikenali sebagai Negeri Sabah, Negeri Sarawak dan Negeri Singapura mengikut surat cara perlembagaan yang dilampirkan pada surat perjanjian dengan penamaan Persekutuan dengan nama Malaysia.

0: marketing cantik.
1: Hey, Kak Bedah kaki ke...
2: Jangan lupa dengarkan celoteh Kak Bedah setiap hari Isnin hingga Jumaat pukul 7.45 pagi. Kalau tak sempat nak dengar pagi-pagi tu, boleh dengar ulangannya 1.45 minit pagi. Jangan lupa ya, temui Kak Bedah.

0: Dengan nama Allah, daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

Sekarang, masuklah waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengan

Pakar Forensik Luar Negara bantu siasatan RCITH. 8 isu baru RCITH dikenal pasti. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 7 pagi.

0: Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM mempertimbangkan untuk menggunakan khidmat pakar forensik luar negara. Ini bagi membantu siasatan berkaitan penemuan dalam laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI mengenai Lembaga Tabung Haji TH. Ketua Pesuruhjaya SPRM Dato' Sri Abdul Halim Aman berkata, siasatan itu melibatkan aspek pelaporan, dokumentasi perjanjian serta kontrak yang memerlukan penelitian forensik secara terperinci.
1: Bagi membantu pihak kami melakukan penyiasatan secara forensik terhadap apa jua dokumentasi dan juga terhadap apa jua evidence-evidence yang diperolehi bagi membantu pihak kami melakukan penyiasatan. Perbincangan itu masih lagi on tertakluk kepada of course kos yang terlibat. Itu adalah satu pemandangan kami yang nanti itu adalah merupakan satu foreign entity.
0: Setakat ini, SPRM membuka 14 kertas siasatan serta melaksanakan beberapa tindakan operasi. Ini termasuk tangkapan, riman dan sitaan, melibatkan pemeriksaan dan penggeledahan di 28 premis. Dalam perkembangan berkaitan, Dato' Sri Abdul Halim memaklumkan 8 individu dikenal pasti SPRM untuk disiasat susulan penelitian lanjut terhadap laporan RCI berkaitan TH.
1: Kami mendapati bahawa terdapat 8 isu tambahan telah ditemui. Lantas membawa kepada pembukaan 8 IP ataupun 8 kertas siasatan lanjut. So awalnya ada 6, sekarang ini tambahan 8, jadikannya 14 kertas siasatan. So on that aspect ataupun on that score, kami telah menambah bilangan pegawai penyiasat bagi menyiasat isu tambahan tersebut. Takat ini kami telah menambah 6 orang lagi dan kemungkinan jika keperluan itu ada, kita akan menambahkan lagi pegawai penyiasatan bagi melakukan membantu penyiasatan ini dilengkapkan dengan sempurnanya.
0: Menurut Dato' Sri Abdul Halim, 3 daripada 6 kertas siasatan berkaitan laporan RCI TH kini telah dilengkapkan sepenuhnya. 3 lagi kertas siasatan masih dalam siasatan dan berada pada peringkat akhir. Terdapat perakuan untuk tuduhan dan terdapat juga perakuan supaya kes diklasifikasikan sebagai tiada tindakan lanjut NFA. Bagi membantu siasatan, 7 suspek ditahan, 5 daripadanya direman. 2 lagi dibebaskan dengan jaminan atas faktor kesihatan. Kesemua mereka memegang jawatan tertentu di tabung haji. Ini pula berkaitan siasatan pelaburan kumpulan wang persaraan diperbadankan KUAP bernilai RM163.4 juta dalam Syarikat Aquaculture Indonesia e-Fishery. Dato' Sri Abdul Halim berkata setakat ini, sebarang unsur jenayah berkaitan rasuah atau penyelewengan belum ditemukan. Hasil siasatan menyeluruh hanya dapat diperoleh selepas SPRM menerima maklumat serta dokumen kewangan daripada institusi perbankan di luar negara termasuk Singapura dan Indonesia. Setakat ini, 19 individu dipanggil bagi membantu siasatan. Susulan juruterbang rakyat Malaysia yang ditahan di Jakarta berkaitan kes penyeludupan dadah. Pasukan penyiasat Malaysia telah diberikan akses oleh pihak berkuasa Indonesia untuk mengambil keterangan dan menjalankan siasatan. Menteri Dalam Negeri Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail berkata, perkembangan itu membolehkan siasatan lanjut dijalankan meskipun masih berada di peringkat awal. Satu plan komprehensif menambah baik kawalan keselamatan di lapangan terbang negara dijadual dibentang kepada Jemaah Menteri Rabu depan. Usaha meningkatkan pemeriksaan keselamatan di KLIA, Menteri Pengangkutan Anthony Lok berkata, penambahbaikan prosedur operasi standard SOP pengimbasan lapangan terbang akan dibentangkan kepada Kabinet minggu depan. Penambahbaikan itu bagi memastikan keupayaan misi pengimbas serta keseluruhan proses pemeriksaan keselamatan dipertingkat.
2: KDN sedang merangka satu penambahbaikan dari segi SOP, pengimbasan dan sebagainya akan dibentangkan kepada Kabinet minggu depan. Jadi dari segi mesin-mesin pengimbas kita ini, sudah tentu kita akan melihat skop dia dan juga SOP dan sebagainya untuk memastikan semua mesin pengimbas itu dapat ditambah baik.
0: Anthony Luke. Berita seterusnya. Skop sumbangan asas rahmah SARA dicadang diperluas kepada pembelian makanan berkhasiat termasuk buah-buahan, sayur-sayuran dan sumber protein segar. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, langkah itu penting bagi memastikan bantuan kerajaan bukan sahaja membantu meningkatkan kuasa beli rakyat, malah memperluas akses kepada pemakanan lebih sihat. Tegas beliau, isu kos sara hidup tidak boleh dilihat daripada harga barangan di pasar raya semata-mata. Ia perlu ditangani secara menyeluruh. Situasi jerebu yang melanda negara ketika ini dijangka tidak menunjukkan sebarang perubahan ketara bagi tempoh 3 hingga 5 hari. Demikian menurut pengarah kanan Pusat Operasi Cuaca dan Gempa Nasional, Jabatan Meteorologi Malaysia, Makrun Fazli Muhammad Fahmi. Katanya, meskipun hujan dijangka berlaku di beberapa tempat, ia belum mampu untuk memulihkan kualiti udara secara besar-besaran. Keadaan berjerebu ketika ini lebih buruk di bahagian barat dan selatan Sarawak hingga mengakibatkan penutupan lebih 100 sekolah di Serian pada Rabu. Selain teruk menjejaskan kawasan di Semenanjung termasuk Lembah Kelang. Setakat pukul 6 pagi tadi, kualiti udara di 11 kawasan di seluruh negara berada pada tahap tidak sihat. Sarawak mencatatkan bilangan lokasi terjejas tertinggi. Menurut data portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Serian merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU paling tinggi iaitu 183, diikuti Kuching, Semerahan dan Sri Aman. Di Semenanjung, 3 kawasan mencatat bacaan tidak sihat iaitu Johan Setia, Ceras dan Shah Alam. Penganjur RIZ Members perlu memperketatkan lagi proses pendaftaran peserta. Maklumat lesen memandu dan lesen kenderaan wajib dikemukakan. Ketua Pengarah Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Dato' Eddie Fadli Ramli berkata, cadangan itu dikemukakan kepada penganjur bertujuan menambahbaik aspek keselamatan serta pematuhan undang-undang sepanjang penganjuran himpunan permotoran berkenaan. Pemegang pas lawatan kerja sementara PLKS yang diluluskan secara tidak sah menerusi sindiket menggodam sistem imigresen Malaysia di Senarai Hitam. Perkara itu ditegaskan Ketua Pengarah Imigresen Dato' Zakaria Sa'ban. Tindakan itu diambil selepas pihaknya menjalankan operasi dan serbuan di beberapa lokasi bagi mengesan pemegang PLKS yang terlibat. Lebih 1,000 PLKS dikesan diluluskan secara tidak sah di pelbagai lokasi di seluruh negara membabitkan pelbagai sektor. Luar negara, serangan udara Israel di Gaza mengorbankan ketua pasukan polis kawasan berkenaan Kolonel Jamal Abu Kamel. 2 lagi cedera parah. Kementerian Dalam Negeri diketuai Hamas mengesahkan kematian itu dan menyifatkannya sebagai pembunuhan Israel. Serangan itu turut dilaporkan berlaku di barat Khan Yunis mengorbankan 2 individu yang menaiki motosikal dan mencederakan seorang lagi. Tentera Israel mendakwa serangan itu menyasarkan komander Hamas yang merancang serangan terhadap tenteranya. Perkembangan gempa bumi Colombia, angka kematian meningkat kepada 273 orang. 377 lagi masih hilang. Ketua Pengarah Unit Pengurusan Risiko Bencana Negara Colombia, David Santiago Tamayo berkata, 250 mayat telah dihantar ke Pejabat Pemeriksa Perubatan dengan 227 sudah dikenal pasti dan 189 diserahkan kepada keluarga. Dalam perkembangan sama, gunung berapi Porosi masih berada pada tahap amaran oren dan terus dipantau susulan kemungkinan peningkatan aktiviti yang boleh menyebabkan pemindahan penduduk. Dalam perkembangan berkaitan, Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB memperuntukkan $5 juta Amerika Syarikat bagi membantu mangsa gempa bumi tersebut. Penyelaras Bantuan Kecemasan PBB, Tom Fletcher, meluluskan peruntukan itu menerusi dana Tindak Balas Kecemasan Pusat. PBB bersama pihak berkuasa Colombia kini mempergiat operasi bantuan di kawasan paling terjejas. Sukan Formula 1, peminat sukan pemotoran Malaysia berpeluang menyaksikan Grand Prix GP Bahrain Gelitar Antarabangsa Sepang dari 2 hingga 4 Oktober ini. Tiket 3 hari ditawarkan serendah RM200 khusus kepada pemegang MyCard dengan kadar khas bagi 6 kategori tempat duduk. Menurut laman sesawang rasmi GP Bahrain, harga tiket untuk pemegang MyCard adalah antara RM200 hingga RM2,083.40. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pakar forensik luar negara bantu siasatan RCITH. 8 isu baharu RCITH dikenal pasti. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersama Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Kadang-kadang kita tertanya-tanya, kenapa hidup kita diuji? Hakikatnya, setiap ujian yang Allah berikan bukan untuk melemahkan kita, tetapi untuk mendekatkan hati kita kepadanya. Bila semuanya dah baik, kita mudah lupa untuk berdoa. Tetapi, bila kita diuji, hati kita akan mula mencari Allah. Tangan diangkat, memohon pertolongan, dan air mata menjadi saksi pergantungan kita kepada Allah. Jadi, janganlah terlalu cepat mengeluh. Mungkin ujian hari ini adalah tanda kasih sayang Allah, supaya kita kembali mengingatinya, supaya kita memperbaiki diri dan meletakkan sepenuh harapan hanya kepadanya. Semoga setiap ujian menjadikan kita lebih sabar, lebih kuat dan lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah. Pesanan menjana minda ini dibawakan oleh Salam FM.
1: Mengenal, mempelajari dan bertutur bahasa Perancis. La Française. Lughatus Salam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar, anda bersama dengan saya, tidak lain tidak bukan, Ustaz Taha, dalam segmen Lughatus Salam, di mana kita akan mempelajari pelbagai bahasa. Tetapi kalau dengan saya, anda akan pelajari hari ini bahasa Perancis. Parler français. Okey, apakah perkataan yang kita nak belajar pada hari ini? Terjemahannya mudah sahaja, iaitu kongsikanlah kegembiraan anda. Ha, itu terjemahan dia. Apakah perkataan dalam bahasa Perancis? Jom kita lihat, iaitu partager. Apa dia? Partager votre bonheur avec les autres. Ha, okey, okey, kita sebut satu-satu, boleh ya? Semua? Partager, perkataan pertama. Votre, perkataan kedua. Bonnet, apa dia? Bonnet avec les autres. Ha, partagez votre bonnet avec les autres. Ha, bunyi macam Perancis tak? Ada Perancis lah, tapi ada campur Melayu-Melayu sedikit. Okey, apa terjemahannya? Kongsikanlah kegembiraan anda. Kerana Nabi SAW pernah bersabda, jika anda gembira, anda mesti gembirakan saudara Islam anda yang lain. Bila kita ada sesuatu yang boleh menggembirakan kita, kita kena maklumkan kepada orang lain, seperti mana firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Ad-Duha, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Jika ada nikmat Tuhanmu yang zahir pada diri kamu, fahaddis, maklumkan kepada orang lain. Partagez votre bonnet avec les autres. Sekian itu sahaja daripada saya, Ustaz Taha, dalam segmen Lughatus Salam.
1: Hashtag penyiaran jakim.
3: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.